Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sånt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-manon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Takk sekundi. Sletcher tosta.
2: Hei! Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøyt kulavensel.fo.
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du köp gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
4: Vars du kväll? Tär ger jag.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
5: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Hvis det du, er så gulluk lukon, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstasavveidaron, blir alt til til gulluk lukon. Gulluk lukon. Tofta Jack 2, gulluk lukon.

0: gäst och jag nu där är Jakob Jespersen, förande kringvarsstjärna. Välkommen Jakob.
1: Tack för det.
0: Låt mig bara säga bara när vi är vid arbetet en examen jag nu är inne.
1: Det är bra visst.
0: Vi börjar att bryta bakata och vi börjar 6-8 år så tog oss till praktik och tjej allt här. Så då kan jag komma på plats vid dag sin arbetsamma bär i utvarpen och i
1: kringvarsstjärna. Vi börjar i utvarpen i utvarpen.
0: Ja, lejarkvalt och sundarkvalt.
1: Yes.
0: Ja. Och så tar vi ösnen samman i kärnvapen och det är spännande att Arne tar i kärnvapen grundlagt i färgen.
1: Ja.
0: Men hur fanns du på i vår höga affär den här vägen i journalistvägen?
1: Ja, det skulle gå då alltså, och brunnen är väl en utpräg av matematikare det var de som var väl men fjärsäst det var ju spöjtaren skolten, den grundskolten ta fjärsäst inte vi i plan och skoltarplan så går vi ut och sen i höjtlen fick vi sen till pjöj vi sen här i vitan som var nämliga blei i höjtlen. Här hade jag av hon kom och jag minns gott att jag sökte Tullia och försökte upp frästen för jag sökte att jag var nog Tullia och vi skulle inte slå upp till grönt men vi slå upp beinleis in och så jag var längst jag slå upp in åren 3G i höjden enda så det var spänt på.
0: Ja, men nu har vi lykkes som har tagit affärer och tagit 3G enda. Det var också speciellt vi tar idag.
1: Ja, det var också speciellt.
0: Du har samma vi, ja.
1: Det var tals som man inte präckte finns. Det stod bara vid att gynnsja och kvar protol vid att finns. Men det är inte lojt runt nu. Men det gör det så bättre att det var näkna i marge att den har släppt upp till. Nu tar man inte röret över igen i eldtanken.
0: Och det var massor.
1: Det var massor. Och det snur sig om att man har skrivit uppgavar om förskolan i Trojvar. Och nu knappt skulle man skriva uppgavar av danskon. Det var ju pura skrift. Ta ut ett jätte i det. Och det var så tal som inte ville ge alla till att uppgavar skulle omsättas till dansk. Och dömast ut från tog ut till att det är inte jag har uppgavat det drömsätt.
0: Nej.
1: Det var det som drejde sig om. Och för en äggvärda, inte ett tjockskapande ting, men ganska lyckas tänka. Ett praktiskt ting, hur skulle vi förskriva examensuppgavar av dansk kontakt att skriva förhörelse, tror jag.
0: En är så lärst av förhörelsen och ett examen i dansk.
1: Ja, det är det vi vill vara kärst. Det var stått lite, tror jag, ska jag alltså säga. Ja. Det är ett pisrövna, det är det minst.
0: Ja. Och så jag var så blev lever så blev så om du inte var präck så blev lite nytt så det var inte alls tror jag.
1: Ja ja, att för att håll för vi är vi omkring allt.
0: Ja.
1: Så vad jag försökt till Aarhus i august och i februari. Och började jag som lärare då. Och skolan tog in det första omfärd det var så allt annat år. Och jag har alltid trast rymliga väl. Inte först när ganska. Det var många föreningar och kunnier här i Ångald Bodammarsk och så vidare. Och här var vår sån här garviga råttor som Monto visste här. Som mötte vi journalister här från Södermansparade och så vidare. Jag hade ju sån pensionistajobb.
0: Var det sådär så tog jag så just nu att Floyd och dem som har tjeckat samma vid det hade lyst i 1-2 år universitet och när det kom av journalistavklan.
1: Det var flere, ja, som hørte det til ham. Ja. Og det var en øde, ja, legger for aldersmåneder. Den eldste måneder var jo trusjen og aldri. Og så var vi den jeg som var om akkurat alder, 20 år aldri.
0: Ja.
1: Det var det funnet inn, det var ikke det.
0: Og så skulle man ha praktikk?
1: Så skulle man ha praktikk, ja. Og det var et problem, det oppfordret jeg også til affærer eller førgjøre praktikk, til at det var sånn en mangel på praktikkplass i Danmark. Og jeg atler meg så i utvarsvem, og det var, man er jo ikke telefon da, det var ikke telefon av gangen jeg kollegene og så. Så jeg måtte vi buss om man i Gellerup-senteret, jeg ringte til utvarsvem, spyrer jeg til jul. Og jeg ringte på fætre. Men så egnet for etnet seg, så sier han, ok, mener, så er det for diktplass her. Så da, og så begynte jeg her 1. februar i 2020, og jeg minnes det så vel. Ja, den skjul stod firmer, knappa trøtjen i 8. her og søgene, og som han var, og sette jeg min i hvordan det var ledes, og hvem gjør man her, og hvem ikke gjør man her, og så her. Og så sendte jeg meg på loftet at pakka inn gommel tøyendorsk, som la vi under veien, jeg sorterer det, og maner, og så pakka det inn, og så har jeg et myskabrønt papur. Så jeg hvis jeg fikk sende mat I fyrsten, hva hette det som var Men det jeg ikke tverre ikke nok så tar det, så vi setter av vakt og tjekk vakt og gjør den for at vi alle hinner.
0: Ja.
1: Jag hade visst var jag sen hade man ikvitt kapro och malen där de var öliga väl och stod där kom ut och ja och kvar så blöja alla sen och så är så är
0: ja ja jag har två fax så att jag upplevde så att det är alpa samma med dem som var vi tar ut var börja alltså när sjol och läs rattar och I var I var sen marsrein
1: och Absalon sen så är vi I lunch
0: ja
1: ja ja det var en stort lite och vi höll vi till redaktion tror inte redaktion helt till Og jeg hadde kjøpt balansen av Bridgebacka. Det alltid så at han hadde deadline, altså at han hadde sendt ikke vel I, jo. Så ser man her og prater I øyne, og det minnes det bare øye hun hadde tatt at det var. Så minnes jeg en av meg, som han sa på en tid av Kjøpesvinn, han. Så en av 25 på Johansen, som jeg snøver, hei, vi en ekvar inn og sier, «Møylinger I koppaver!» Tjokavar och koppavar säger Elias så häcker Elias ut och säger han att Möjlinger ligger alligen I Kiba så säger Möjlinger är koppavar
0: jag var nog tilltid jag fem på I han sa det sin kuddarsliv och han kunde loppa Elias också
1: ja ja det gärna sin
0: ja
1: men så är det
0: ja så varst du här gos lunchvärt praktik hur var det alltid att hyna
1: ja jag var alltid till Ja, ja, men jag nog värre till och test.
0: Ja.
1: Och så för jag socialen. Ja. Och mycket mer. Och här var det Huggin Jules vi, Barry Byer. Som man I redaktionen av lite till här nyast I Kjuragudde, just den kör socialen där. Och vi går två blå ut om vikna av Talsvur. Mycket av Frisjöden. Och vi tar till Funstans där. Det var Barry Byer.
0: Ja.
1: Herman Jakobsen och Dagny Johansson var på Pia, la I Pia och tar gå I eje ut men det blev eje allt det där.
0: Men det blev nu var det
1: så. Men det blev nu ja. Så så där var här var det första och här var inte vi om man har fotograf för man måste gå med när jag var och framkalla där en sån alltså en renn I chatlarna.
0: Ja. Och en mörskarum.
1: En mörskarum, ja. Men det var still.
0: Det var still, ja. Och så Atlarus, senast år.
1: Så får vi Atlarus senast år. Och då hade vi Bilvi, så det var Atlarus. Och då hade vi Finchita äldre gentna. Så då var vi tre som får Atlarus. Och så var jag inte så grön I skolan en gång efter som så. Jag hade ju prövman att jag begynt med att göra hösuppgångarna. Det minnes det, jeg gjør det så høres oppgavene om der atle opprøyningene I folkeskolen. Det ikke mye godt.
0: Ja. Og så det det. Hva kommer man så til man lever og lærer?
1: Ja, så får jeg atle jordverbe. Og tjekk vakter her, og det må jeg si, som jeg har haft delt av som vakter, men jeg damte jo alltid øyla vel at gjenge vakter. Da jeg annarkort heter fru om morgenen, eller heter fru om søndagparsten, og omkring heide og omkring skyva fru til her, for jeg var vaktene her gengå. Så tenker jeg vel, da man I bøten, altså, jeg blir så omkring datt til her, til, så bytte man bare vaktene om, og, så det bare sier, ja. Så, det gjør det så at jeg inn her til vi får med kjønvarp.
0: Ja, og med det tog vi under varst her, ta flotte utvarpjøsning av Brysbakken nyan I Sortus.
1: Ja.
0: Var det en stålbrøyting?
1: Det var øyne løye, vil jeg si, eisen. Det man med det här är så en gammal backhus nu är en gammal backhus som inte har sett ordentligt stand och så kom man ner I det fina utvarshus som var faktiskt inte hemma först plus det är att vara Bridgebacka så hvis du inte visste så var det bara inte Ola Jakobsen eller Jäkter en tur ut landstöre eller Lian Löktig det var allt runt om här som du skulle ha fätra om Nu var du helt ut utanför bögaren där. Du visste nog inte fina utvarshusen, men det vant man sig I eisen I och det man måste säga att det vill se fram ut och innan man byggt ett hus. Det var man säga.
0: Så är du här I utvarpnån till Svara Sjönvart begynner att sända av förskån fem på I början ta om varje I 1900 och förfors.
1: Ja.
0: Och då börjar så Jag hade varit halvan august då vi är ute först första dagen här.
1: Ja,
0: i Donnerberg första august.
1: Jag hade då blivit för mycket fel.
0: Ja, och det är klart och
1: det var så det och jag har nog alltid haft det så där så det är torrt att pröva en gång. Det var näck som så att jag att kan göra det här färre om man kör vars fälla i hallen att eller bara att jag i short. Men det var så och det var öjligt spännande. Det var sen tog jag. Det var jag får så nere till hems. Men det är sex år när det var inte en tjej i det här skilt på den måten. Det var alltså det var en pioner tog och jag måste säga att jag får och fems. Då är det att nu var nu måste man göra också. Det kunde inte allt vara bara så ut. Så rådde och dem. Och
0: men det var länge det här i sommar, det första åren.
1: Ja, och det var faktiskt ingen som skrev i Thomas eller alltid. Lägger så öliga nöjaktigt alltid. Och det var alltså team som var oss. Det var vi trutcher fem på ett OE, fyrstene. Så var det så Ragnar och Säger Sammerkör, bandasändigar. Och så kom det kvart 30 och Sikor och Sigmar.
0: Ja, jag hade Bergklart kom då vi
1: började.
0: Katrin Åstadstötter och Jekon Palt kom då.
1: Ja. Så det läste att säga att men alltså vi anar ju inte om man gör sjungvarp. Men man läper ut av i barnbeinen och ja, i allt vi kom ju på en annan trass.
0: Ja.
1: Det var alltså förnöjligt att göra det till hittjärna vår iskrastner alltså. Det var att du får ut av byggt, du får in en fläga, visst du intervjuade stjåren kanske en 8-9 minuter. Så lägger du bara så mynten där och så flaggar linjen och så driver. Och folk höll det där var fantastiskt. Men så är det själv. Först och främst så har förska text en filmstump. Allt är pura. Allt är revolutionerande för mig alltså. Så jag förska text en ötskom film i Lockshort.
0: Men jag tog samman att du fortalte i syndrom tog jag att vi började ta 1. augusten i den förrfors. Ja. Och det var väl långt om häst i november.
1: Ja, det var en avbjörning. Tui Utvarp och Sjönvarp var ju två stånar som då begynte att konkurrera mot kornören om hittjärnar och lorstärnar och det blev en öjlig avbjörn vi var begynt i august och i november kom så väl och vi då hade inte någon utkörd det vi skulle få lov att bruka välkipanna som ett datafirma har ment brunnerlige til utparspøy, og det er ikke man sier da, det er bare ikke bare navi, det måtte man forhandles til. Så kan det være plass, og så alt det at avvikle
0: velkvalt,
1: ja, så vi tar de unge maskiner til å gjøre grafikkvilen, eller noe som helst, så det blir just så jeg sier at en grafiker, det var Inge Johansen, han er forproduseret, så han stopper. Så kors som Ørstlid kom, så slå han av gulven og klippte prosentene på pojr och klistrade på alltså talvorna så blev det vurstar och sjönvar. Det var väl till men det var öljigt intromistiskt med hevig så hade vi till den atlantägen flor runt om Atlantia alltså.
0: Ja, jag kan gå jag vill se kassa för att älja det stortliga sönet vi upplevde då. Ja. Vi får då till skogar säkert vi till nu och det var Tarbaier som inte är mitt långkor och Sveinbjörn och Edmund som var tillskivare. Och då kom jag ut i skogar så säger Edmund med att vad ska jag, vi får lycka till skåpna att flytta den här cementningen i hejan. Men det är jag lite närmare ute. Det är inte längt hur jag har gått och det har blivit jag mest. Och så kom han där äntligen ner och jag var sin sol och så jag ser för runt att vi skulle bli mysnes här östen. Och vi tar en tumma och färre. Så säger jag ett mot att nej, tio. Ja, jag förstår vad han var inte jag kvittar. Så flog vi till, där hade en som de kallar för ground captain, en danskare som stämmer i kvart och fjol och kvart och kört. Så han säger, nej, vi färger i vår och titta. Så flog vi till vår och så sätter vi den här danskaren av. Så väntar ett och säger att, säger han, nu får jag till Mishnes. Så får vi till Mishnes, men så väl intervjuade man under en gatlikt under Mishnes-tabion Mishn. Vi kom slickvande i höjmaster om välpassahållsserie och flog ett vän och någon att ha honom. Det var däckan mjörskojst. sådana var det då och tar var så reella går vi och kontar från till när till till när var till till någonstans var östen då tror jag det var först för att jag förra gången så var jag elva
1: ja ja Det här gjorde det här sig åren när sjölden det första är man kan så se att det var inte en tjej i det här.
0: Nej.
1: Och inte det här var ens.
0: Det var inte var lojka.
1: Nej, inte var lojka.
0: Och du visste inte att du skulle arbeta som morgon kvar du väntar i kväll.
1: Nej.
0: Men så är det väl arbeten att ha det här första. Det här gick nog lunda kan man säga att man ligger att han har. Men det här blev runt vid av männen också. Det här var politisk och sjöns det inte tog.
1: Ja. Ja, det är som tror jag.
0: Jo, här är alltid man att säga att Finnbo Jörsaksson var ju han var ju Primus Motor och Karti Åkon som...
1: Han var han som var ju också att det stängde i djöken fanns att titlarna är så som halta en idé ändå han.
0: Ja, ja.
1: Han var en med som alltså nu blev vi rättliga väl och kom sin sammanläsning men han var en med som sa fram och tog in alltså, då det är sådja lejtjärn hos där kom, ja, det var till Björnsson för...
0: Ja, Mestland ikke var tilvær.
1: Ja, det kan man si. Men her var det ikke forskjellig som var nødt.
0: Ja.
1: For åttanens lømst, det var nødt.
0: Ja.
1: Sjønvarp.
0: Ja, to hei så koster øyne helt spesiell åttanens fyr.
1: Ja.
0: Hun var kjørevlig lengt, hun var løslas.
1: Ja, det var 1906 fors. Da jeg går på Sjøv og Reikan, kom jeg halte toppfond i Reikjavik. Og så felsen vi bestemmer at jeg finner sysselig løt. Og da var öll hotellrum, de var vekk, alle leiebilar var vekk, og så måtte vi regna a flikke det saman. Og det enda vi slå på å sove på loften og i husen, tja foreldren og tja Iris Poulsen. Det han hus her ute i Flåvatlen, Reykjavik. Så det ordna. Så skulle jeg ha akkurat transport, og jeg vet ikke hvor Gustav kom med, det var kommet fyrir øyrn, jeg sa han blei hemmer. Så sier han, hatta skal jeg ordna fyrtikken. Jag ska sända en bil i en container i Reykjavik. Så jag körde det kunde Reykjavik. Ja, ja, och det så blev och vi först det. Och då så såg jag bilen som var så blammar. Då han tyckte limousin i Vaskan att det ditt andra kan kallas. Och det kostade en container och här körde vi och så jag skrev Faroese Broadcasting Corporation Stolenstaden av Bergroten. Det ser det visst en limousin. Du kan ikke lade horene opp innanfrån. Så Samuel måtte ut og lade horene opp. Så her kommer vi til om vi hadde Sigmund Poulsen og vi Olsen og vi utvarpet. Og så var jeg, vi hadde Karsten da vi for Kjønvarp. Så det var en stortlig tur.
0: Ja, hva svar det? Kom det ikke helt ut av Flåvallen?
1: Jo. Da Reikan skulle fra stedet, da stongte der veien mellom Reykjavik og Flåvallen, Kettlavik. Og så var man her i ferne køyre ut andre av, og vi ble fengt her i snedet, og køyre så inn av amerikanske basene. Och det var allt, det var för kärstans. Men då kan man kärsta av det, och så kommer en så störst brej av en mysko man i en form och blir här och passna. Och han fick så passna, han var väck en 20 minuter alltid och så. Det var inte en gång också, skriva ärlig. Så det var nästan, men så följt man kommer inte så tatt på och ta det så där så. Men vi var også alt så sammen, altså det der, altså Gorbachev og Russeren, der bor jo bare Maxim Gorski, som la i havn i Reykjavik. Og så kort der midtelen baten, altså Maxim Gorski, og Yvel Høyta, som en sånn måltøkig hus, langer ut i Reykjavik, altså utenfor havn eller ved havn her. Og så kort der, og det var en rød av sånne limousin, svørst en limousin, noen innast over mot sjånen, Här var politikerna och embassmännen vi. Så om man fyrde var en kvarter att säga att här vakten är vår. Det var grotarna och rotlade nyer och börserna stunkade ut. Och det har kallt ut i helvfer,
0: alltså.
1: Det är inte gängigt kött för tryggdagen. Så det upplevde det skulle nog stått på. Alltså vi såg det kallt som gått ner. Så det var faktiskt en myndig fyr. Så han är för, vi var resten här, jag var resten här i Uretaget. Reykjavík helt holdt trusjar i jubileum, sendt og beinleis av Tinkvallet. Og jeg sykja en fjöld på en 3000 folk sitt og syntja og løyen i oppfra tingvel. Det en opplevelse som Arlia brenner seg minne,
0: ja.
1: Og så minnes jeg at fra tøy til høren, så var det en tøynafunter, Jan Hannibal Valdensson var utvarningsrære, og vi var så en tøynafunter, og så får jeg atle å spyrje om å slippe å få en samråd igjen. Och så säger han, ja, jag gör bara ena samröver, han en affär känner vi för. Så står vi inte i huvud igen med NRK och det är på allt där i stål och syna och lusta.
0: Hej, du tar kört ut av det här? Nej,
1: nej. Det blir avgjort här.
0: Ja.
1: Så det var en ett upplevelse från Island, ja. Så... Og Island alltid vært et land som utomt å leve det færreste i oss, det må jeg si.
0: Ja.
1: Løgjes og sin drokk, og da vi var i Gorbachev, altså, det var ikke vi at... Altså, vi slapp jeg å sitte kjolver og klippe i studien Jarov, og så sette jeg bare til klamsolen og det færreste igjen. Ja. Så vi så at jeg gjør sendingen litt der under natten ham, og sendte jeg meg materialet den etter, og så vi.
0: Ja, jeg kan øyne her, altså. Så minnes jeg, og jeg kan tenke om han. Øyne for at farger i fokus.
1: Ja.
0: Och vi köpte av.
1: Ja, det var det östnär.
0: Det var det östnär, ja.
1: Ja, och jag kom på till.
0: Ja.
1: Och det var så öliga funt. Det var en knallrätt teppe.
0: Öliga när jag förrgade var det,
1: ja? Ja, det var helt när förrgade någonstans.
0: Allt som går i kryp och gå.
1: Kryp och gå. Och det var så lugga mig, allt om det. Det var rätt. Ett... Ett rätt knall.
0: Ja, Arne, hur vi måste säga. Ta bäst till att sända direkt härifrån.
1: Nej, nej.
0: Ta bäst till.
1: Nej, det blev sent hem som barn till flickvara. Musikvara.
0: Ja. Jag fortäller vad som rejer sett.
1: Ja, alltså teppet var rätt och jag kom på att slaka han. Han är heller inte för sina grönter. Han är inte för så bra lunch i sommaren då. Och där var det han så tidigt allt det upp. Samröver och bo i vinter och allt. Det var så att alla myndorna är heller rejer. Och jag snackar så hem och säger fin på att de måste inte känna. Den har jag sett att lugga av. Då var jag nog så arg att jag ville säga till nämntar förmöverna i Färjabanken kom till mig i Färjabanken sponsorerat er att sända band till hemma.
0: Ja, ja, det var sånt
1: god. Det var lejefloffar.
0: Det var lejefloffar som kom hem i banden.
1: Det var lejefloffar som kom hem i banden och bara så spyr han alltså, hur var myntorna så rejade sitt av? Är det så skilt? Jag vet inte. Så har vi det också vid kvibalans i Lars och Moskva. Det var... Så det ena trädet för att tog i vad stod. Nu tar det ända så ska det vara så ballan. Allt ska få äta och det är gott att dräcka och så är det. Men det var så mycket som inte fram. Och här gängar folk som jag sväng. Man kan inte äta alla dagen. Och då börjar det skantja. Men jag har börjat med någon fyrlugga som så vill det kanske att jag får mittla i. Får mittla i. Lucka i falsk när jag sänter. Det här skulle det inte görs det. Att folk... som känner att inte alkohol att homa mig att det går allt gott.
0: Nej.
1: Så det var ett ärligt fest.
0: Ja, så
1: det
0: var det
1: då. Det var det då, ja.
0: Jag kan men det som hände så alltså sen satt nu till är jag minns som drar 5 slag och 5 ta helt ut över nockar när ju som vart de tar en väl en mål och affär och grejer sen.
1: Ja. Och det var så att säga att starvet som utförstörer blev lyst läst. Och jag sökte den. Och jag fick den. Och jag har ju ofta huxat tankarna om att du måste ansa efter att du inte ändrar här. Alltså inte att du blir nöjd att sitta här. Var ut och är in som värster och gör det samma. Det var en liten sändare bakgrund. Men det jag släppade utförstörer, det var ett alldeles starv och... Det var väldigt spännande. Jag såg att jag hade inte varit så gröstodlig. Då hade jag varit ströj mellan särskfolk och lastlig.
0: Ja, så snackade du om tog in i utfarten.
1: Och Arne kom ner. Men det är rätt mycket, det må jag säga. Så första maj i 95 för det. Och... Så fylls det att vi tog i huvudan att nu ska det börja en nödvändigt tog. Nu ska vi släta allt det här tjejla som är värre. Och bekänna bara nödvändigt. Det här må jag säga att vi får sånt att göra en vädraskram. Det det må jeg si at ta felt til noe som, altså, hvordan kreftene blir gjennom laser, altså. Det et nekko konsept, det en magasin som jeg følger i det, om vinner og fiskevinner, og så videre. Og det femmere, folk under en gin. Og det var nemlig et av to som ikke var sant om. Det var noe som mente det at man kan ikke lete folk slippe beinleis til mikrofonen, utan at du aren kontrollerer hva det er atle sier. Det tror jeg på at det var bare en spørsmål som var nødt til at du som er vant til det. Og så ikke minst så gjør det vidt noen snottere han der, Børge Kruse og Einar Gjensen. Og jeg gjør et program klokken 11 leiakvöld, som rævlig jeg lortet etter. Det helt enn det var unikt. Jeg kunne gjøre utvarp, et leiakvöld. Så de tingene var øyla populære, og man følte det om det var en øyla Och det drev till att vilja göra utar på ganska sändra röst.
0: Tack så mycket, men var det inte att gå morgon för att göra med bjägen?
1: Jo, i allt det var Daniel Höjgård och Tor Mikkelsen som var där visst att göra det. Och sånt hade livet än, alltså. Så det var en lag. Så det är... Men det var så... En annan tid.
0: Men visst du hickar och lutsen iver arna upp på färger tatuina som du viskar som i milen och nå. Gås näck bröttus färger till arn.
1: Det är bröttus i real jag näck. Så kött ju kom 7 oktober 2000. Och jag minns det så väl att det visste inte jag ryktas klockan 8 på morgonen. Så minns det skundraken här var en redaktionsfond. Og minst et som vi ble enige om, at vi skulle spørre alle eller alle, det farger færen for litt, og færen under danske omsidning. Det gjør du vet. Men alle sa nei. Landsbakkastjåren, løgmauer, og alle. Nei, det var ikke tale om det. Men det var det faktisk aldri godt.
0: Det var det større mot. Men hvis man hikker atur på at ha tatuina opp til 2005, altså det er sørste årene i forsen og første årene i 2005, da tar man suttja, da tar vi det, nå er det suttja hva det hendte.
1: Nei, det er ikke vi ikke. Det gikk jo så godt, altså. Det er akkurat det at åren kreppene kommer, det gikk det så rævlig godt. Men det er så røvende, ja, nå kjører han om 2005, alle damer, så vi er et helt spesiellt land. Det är en arbetslös. Och också har man inte haft
0: det. Han säger just, och har mäckna silt och mittel till budskap och liv och kärin.
1: Ja, men så var det inte.
0: Nej, vi finner det så att jag mest kan lyckas med lånor. Men akkurat han tog in ta här, och 2005 tror jag, alltså, det var inte stolt av hela arbetet.
1: Nej, det var det faktiskt inte. Och öll hade varit på omkring, så att säga. Stor och små havarna i närsakna. Oj, där man fick man i åren.
0: Och folk flyttade av landet?
1: Ja, det var ju rävligt. Alltså, 15% av verkadelarna av folk som flyttade av landet. Och 25% var arbetslös. Det var så, i 2003, det var 40% av folk som i färgen beinleis rakt på egen, alltså, på egen kropp.
0: Ja.
1: Alldeles ner. Så det var en rävlig tog och det kom ju släck chattran.
0: Och kvart till att Josh vid Huckburen till åken som tjau?
1: Ja, jag vet inte om det är Josh och gröna ikvass. I all det där verkar så att säga att man kan bära det här allvarligare och populära rävdjur hvis man ständer med virgen mot muren. Och det är ju det som händer att han ska säga att ni kommer under fänken och sätta kröva. Och vi tar det nu, alltså, landsbanken, jag ska bara av om ditt och datt, men jag har inte något att rätta. Så man bara hoppas att jag kör rätt.
0: Nej, men det var så att jag tar att danske forskningsrådaren har en nämnd som fyllde vi i färgen om Gustav Jäkster. Och det är lust av förespolitiker, inte källan jag vet.
1: Nej, det är helt man aldrig, man är helt som sin hand om det, där det körde förstånd på det. Eller så, det är sant. Nei, det var en dabertøy. Det var det. Selja at disse husen stod hjemme allastene.
0: Men det hände ju också till att fortsätta ett litet kort för färger och säga att hus i hand här 500,000 värld och så här byggt det 300,000 värld. Så var det inte bara bunch?
1: Och det är bara det, så ser jag mekanismen här. Alltså så är det väldigt stort, så bankar inte skulle färga. Och hus och gängar. Så det staffar ju alla bankarna redan. Man kan skundra sig hur fast banken bestämt är till proveniet har byggt vad jag gjort upp i vad ska det vara, 45%. Så han är inte verfallit.
0: Nej.
1: Och man kan hända alltså 8 år, 18 år kan det vara, ja, så långt i Tudja ta för ägfallit. Och det hade ett bankkraft på 32 och det hade 1,5 och det hade 1,6 och det visste bara ingen. Du nu tömte man inte mer av bollen i förringen. Så att alla har vi bara landet.
0: Men det är vi att vi kommer så längt ut. Nu är det nu frågan jag gör där om att jag är nu allt det här. Det är vi lande, vi halte och allt det här som vi är. Bara nu till det var kanske sagt, men jag vet sen som är just och tjocken där, han har också sittit nämnt i Följabanken i Aravus och har inlitt tandvägen och just. Men det är vi vedhalten som var väldigt äckvistlig akkurat ha och en stor kipapatch som kom och så vidare. Var vedhalten en årsök till att vi får det hundra till?
1: Ja, Laskan så måste ju lägga vedhalten i ut den.
0: Och kipen för alla landen.
1: Och kipen för alla landen, ja. Och det var ju större som jag sitt i arm av det här, ja. Nej, det var ju, ja, så hade du ett farmarskip i Eisen, ja. Det var ju Eisen, ja.
0: Ja.
1: Så, men strövande cykler är det snitt, ja, alltså, jag råkade ju att skulden är 29, som har varit här till Ötland. Men alltså stövan och i 4,5 där jag kom på i vankarna, så det var förfärdligt, alltså det. Fiskarsalen var för lite. Smyrland var för litt, kommunerna var för litt, Näckhusarhalt var för litt, och det var faktiskt allt för litt. Färg och Sifot var för litt, inte minst. Och det är Näckfolk som har mest svian av tog som tog upprådning som är här. Det var nejut. Men det är bättre.
0: Men det här som vi har som inte var så ödelig om budskap som ädeldöms, men det gikk øyelig kjøtt fra tog at vi er helt nye båtene til det fra gengen vel at.
1: Ja, det må man si. Men altså,

0: vi bresken kjekk, så det var ikke da.
1: Det var ikke det.
0: Og så en elvene som vi kunne stråka i Tornhøven, brysene. Men det kan brøytes. Hver vi da?
1: Ja, vi hadde jo også, det var også det som tog inn til å arbeide her i forskningen. Det var ikke med elvene også, den tid forrige. Da begynte man elvene, da var det ikke elvene.
0: Ja, ja, det var jo fjers, lakksjort, som ja, ja, det var alt fjers. Det kan jeg stått lese. Vi var nå, siden Drottanland så gjør det reportasje i Sjønvarpene, så får vi var vi norra, gjør det sentikere sånn av norra over Bergen og ja, alt det var gent som ikke smirlein som hjelpte jo ikke å finne seg forskjellig nå, så jeg kan fattel være vi som fotograf hvis jeg minnes rett, jeg skal ikke si det helt sikkert. Så får vi ut av Elbrug og det var akkurat som i førje. Eldre pensjonere og fiskemøver, og en blåvar kjeldstrakt, og vi en kassett i høtten, og der så skretting, va?
1: Det var firma som gjør det fagord.
0: Det var firma som gjør det fagord, ja. Så pratet vi om det, så på et eller annet tørspunkt, så sier han, hvordan gjør vi sjukken? Ah, sier han, pura varlig. Jeg har en del sykdom, men den verste av dem alle, det øvensyke. Og den finnes ingen medisin for. Det var så jævlig godt sagt, og jeg tenkte, at det er akkurat som i før.
1: Ja, det er ikke bare her.
0: Da har vi fjerst elbruk.
1: Det er ikke bare her.
0: Det er ikke bare her. Det var akkurat det samme her.
1: Du, jeg tror som vi får løse en natt til Sjøen Stitchen. Jan Sikor, akkurat nødvendig kollega, da vi var sammen i Sjøen, han platt jeg si at jeg var ensprenn for henne rundt og gjør det innslag, så hørte han gå stappan i boka og punter, ta han gjør det og stappar økonomiska analyser og så hvert. Men tantogen bæg jo i utvarpen og i kjønvarpen, hva er det mest spennende journalistiske sett her finnes vi?
0: Altså, jeg hadde at tantogen i kjønvarpen var øyelig spennende. Jeg sier det, man følte ikke det var en kjeil i det, men det var herst. Og ofte gjør man noen feil, det dreier så at man ikke aner seg om at det er man bryr på det. Det er helt over en god tøy, og så alltid at utvarpet fra 50 og den neste årene her, det er den beste tøyen til journalistikk som jeg har haft i min her tøy. Tøy at det er så øyelig framdrift, så vi følte seg om. Og som vi sier, vi kom jo etter nesten nødja som heldarvisen i Nåttarraunar og fargar i det. Her er folk som ber ikke inn og sier sin mening og så er kvalifisera vinnelusendinga, fargar i det, tørste. Og som sagt, vi kjente sin det utvart på morgenen. Og så er det til at vi nok kjøtt klarer jeg færre senda døgn rundt. Og det var øljan jeg som har delt av tog hjem. Vi skulle bruka pengar och synda musik och nåttna, men faktiskt kostade det, det lydde ju inte mer, kodogrammes. Och efter han kom maskiner som man var spalte själva och nåttna och inte var det arbetet som. Så är det en service för lilla fishermen och folk som annars var jag vakt och nåttna i att tänka om lustens utvärlden. Så det var ett brakt alltid att komma här till han. Det var ögonen som ville att nej, du ska inte ha varit bara så vanlig och tvattel. Jag klarade allt fast och det är seriösa. Och så här var fiddlet vi gav om tonläs. Och den äka som jag producerade en äkva av förrigen till först tonläkare är i mina version blir det offentligt att vi kunde ha sådana gång först framlägg en tonläk som vi hade. Det är det stackars allt rösta som folk.
1: Ja. Men jag vill ha för Luisen att till journalistiken kväka de där bästa att arbeta som journalister kväka de där bästa arbetar vi var det analyser, ekonomiska analyser eller var det andra ting?
0: Ja, det var sådana ting som intresserade mig alltså, och jag gör det när jag sitter några ting i en sammanhang jag minns de körde i Sjönvarpen i 6 och furs ena sending som jeg hadde folk av kvåren.
1: I 6-40
0: år etter folk av kvåren. Ja. Og jeg er for radioer reisende, og der må jeg si at han sendingen, hun var faglig og velkvalifiseret, men herre god som vi var i atelier til at det kom ikke. Jeg gjør det mynter, altså. Vi satt her i en trøtje og fortalte, og

0: Ikke noe om vinter, men da var det rett skup i samband med sendingen. Det var at jeg nådde at kjære samarbeid med Jens og Jødelsen, Paul Pedersen funnet seg, og Viggo Dalsgaard Skalavik. Der tror jeg kjør det lenger samarbeid med. Det rabene finnes det der stedet, og det dokumentasjon for at du inn, at du tar vår der ene som var etter, fra at du tog inn fra 46, det var da Viggo Dalsgaard sier, jeg vet da, bøyene kom jo før jo, Bøyne kom jo før, jo. Jeg vet det, det minst. Ja. Så,
1: ja, ja.
0: Men det liksom dokumentasjonen her, det.
1: Ja, ja. Og det var jo sånn i Østene, altså, vi kjørte nok snakk vi politisk kan ikke stikke, og ganske særlig på under, på under kreppen og ta,
0: ja.
1: Ja.
0: Men det her som jeg mener med, altså, lytsen retter, at ikke alt ble jo bare, altså, sopa.
1: Ja.
0: Altså, at det noen ting som Jag har hållit fast vid gärna någonting som är seriös.
1: Ja, det är rätt som är bojna grunt nu i samförlandet som man lurar små som man fyller vid och vad händer vi.
0: Ja, och ett ösning är en parstra legitimitet man kör. Utvarten har lärat utvart. Ja. Alltså vi kör ett utvart som bara sänder fjärs fjärnt. Alltså det är väldigt stilla.
1: Nej, nej. Där kommer vi där i kära som går här privat och så.
0: Det är inte grov.
1: Ikke på samme måte, men hva ser du? Ikke andre enn deg som setter her i husen selv. Men vi skulle også lykke å nevne til at så du lei fra der som stjøver i kringvarten, så hevde du finnes vi andre ting. Du er veldig stjøver i fellene nautaskip i Altsjøren, lykke til fire annar så igjen, eller så.
0: Ja, jeg sier opp, jeg har ikke noen planer om at gjøves i kringvarten som tatt av for å leide ham. Og vi har gjort øljene, altså jeg gjør en avtale vi landstørsmannen om at Stranda 4 sammanläggningen av utvarp i Sjömar. Och vi var kommande längt. Vi hade gjort ett skitsprojekt till hur vi skulle bygga huset ut så att utvarshuset ut så att allt kunde vara här. Och vi hade köpt gör. Vi hade köpt en skovfri trö som var grannatröjen till utvarsen och tröjen till hans hudasa. Och det är inte förbättna så jag skulle köpa en skovfri trö. Men det lukket så at få lave til dem, og skulle vi binde dem til forskjellene, annars skulle det være en plantasje her oppe som nok ikke kom inn, men det var en av treten, og vi skulle ikke prøve bygdene trønner, frihet trønner, men vi skulle bare hevende frihet, det var noen lekkere kvadratmeter til at der kvadratmeter skulle bli ikke på jordværelses. Og så, etter vi så en tro i år, at han har strømmet det ikke bygde jeg, og Men så visste jeg seg at det kom en sprenger. Det vil si at landstor bredt sitt lyft. Så sier jeg, så har vi en kjøring mer. Så sier jeg opp.
1: Ja.
0: Men jeg synes hele tiden at jeg fikk et godt sarv. Og jeg ble stjålig i Finland Nådaskip. Og jeg er ikke stjålig i åren. Så atter vi til nere at man skal skapa noen kjølver. Som vi det beit av kjønvarp bryr jeg og det utvarp i sunnet. Og det er jo sånn, klokkene tog i armene jeg fått av seg, og vi fikk skriftstå i vinnet i husene, så vi kom i det, vi var i miljøen nå, til vinnene. Og her var det så i 16 år, og vi, det kom så det seg det, jeg vet, vi var vidt alle elever, vidt alle samlinger i høver fra 2008 og til gass til 16 år. Og tilsnitt er ikke råb oppe i bløven og være stedende, så hvis du kan si at det her er rett og sted, det som du helter. Og det alltid fungerer i øye vel, og det er sammenhengert hjemme som vi er til Strandalandafonden, det her fungerer i øye vel, det er øye godt sammen og alt det der. Så det var det som, og så hendte så jeg synes det at makrelleavtalen, sylteavtalen, svarsavtalen var oppsagt der, og vi sette jo kun og greken kvoter, Så først oppe kjønne vennene kjente jeg øyelige penger, altså tøyene. Og det ble selvfølgelig ikke vidt, vi har bare et eller annet tøysbruk måtte være inn i avtaler etter. Det ble større av makrele avtaler først, og så gjerne silte avtaler. Og man kan si at det var øyelig heppe til at silte avtaler, da så fikk vi det engang til at vi skal silte norsk og kjekv. Og så vet du hva, så er nesten alt silten jeg har fisket i norsk og kjekv. Og det er så atter en tromfer i Islandet, Så vi så pjøst ikke fisk og silt i islensk kjekk vi gjør. Så i tær vil jeg gjerne ämmarska och kunna oj och kara fisk vinner vi skift. Så kan vi se att det är det är så det bästa öten kan man se. Jag har gått av en stark folk jag står. Jag har hållit en 120 tag. Över på jag har lagt samman och en furs frilansar. Det var strävligt det. Vi hade ju enka omsättning till att jag sa jag var snäll. Det bara är stånden var som förlutler till att ha en omsättning i HR-männar och så för kärlet. Då vi var i all de barnstånden. Vi brukar hänga att jag sände det här. Så då stämde det här vid alla andra folkarna. Nej, vi är onökt. Där det ska brötas och så vidare. Ja. Så. Så minns det omkring från sig. Kanske var det Grand Prix för Jon. Den här gången kom vi dit till att det kostar så förfärligt. Alltså sån tänka att ja. Ja, ja. Du skulle bruka en ekvart tog och kräfter på att här.
1: Ja, men jag kunde också ihåg som rapporten. Det har man inte framvärt nu till man ser ur Örland. Vi såg att det här besitt att bruka för det här som det kallar för AI eller konstig intelligens. Det sa jag nästan något som jag säger till er att ja, det stora blev i Danmark, Berlinske, måste korsta en journalist och jag nej, hej by, ett är AI-skrivande, grön fyrs, och här är AI uppfunnet för experter som uttalar sig, ta fundsverk. Det är att journalistiken och allt det här, det är brått öjla väg, alltså, bäst av sociala medierna kom och så nu att det är vi AI. Gossus, har du på att säga till en spekulärerna kom på det?
0: Jag har inte sett mig sån här in i AI men alltså och när är man konservativ och när är man rättvist kan man säga, på vakt
1: ja, kritiskor,
0: ja alltså vid att raktmaskinen kom så måste du rakna det efter först när han får vid om det var sig också, inte ja. Så jag vet inte, nej, allt det hette är Mara Kolvältande än så det är han igen ja, jag prövde slim i kölvan upp, ass. Jag ska korrektas. Rättliga detaljera om min data. Men nu är det här där brukar det svindla. Och svindel är alla ställningar. Först gör man pengar och nu svindlar man ner någon. Och så är det
1: ja.
0: Men det viskar som heter ska också kunna styras. Kunde ju också vara.
1: Ja, helt du ikke også at det krever mer av Milton at det er korrekt, at hvis jeg utenfor følger siterer og endelig er kjelt, så er det korrekt.
0: Ja.
1: Altså, er det ikke måneder noe sånne konstige som kan skal gjøre det, synes du?
0: Jeg kunne umynda meg at jeg kunne brukt det som altså,
1: oppstandsverd.
0: Ja. Altså, at prøve, og så finnes jeg det fakta, Och så färd jag kunde vi i sån egna hjärna. Det är alltid är nejast. Det är inte 100%. Kjöss mat är också salja när vi.
1: Ja, ja. Men det är kan man kanske säga kvart, tar samman en större sätt in nu.
0: Ja.
1: Att om det alltid är väntar att han vet.
0: Ja, det är sig reisen där, ja.
1: Men jag kan säga någon tid hvis du hickar attra och att hon är ischislaj Milan är det här inte så rävliga hur jag tyckte alla ständer men det här arbetar ju i Milan och till dagligt jag var så stor här men jag har alltid helt enkelt och salja stått lite
0: ja, det har vi ens helt enkelt och tycker han att det är så nek brått alltså det är för journalistaskolan i 45 det har öllt folk med våra så var vägna öronen. Ta var det några få kipa arbetsplåsa, det var det jag tänkte. Och några få kipa arbetsplåsa i Udvarpen.
1: Och det var det.
0: Det var det jag tänkte alltid att ända på en show. Helt i stöd. Och det var det. Men i det är det kväll en 200-300 journalister som arbetar i bilen och är sin ära sen. Så att utryckningen är över öljen.
1: Det är kört.
0: Ja.
1: Ja, ja. Men nu är det också äckla jag är i frutog här inne har sagt.
0: Ja, jag bryr inte vad jag vill köra vid. Nu har jag ju något att vill köra vid.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Jag vill helst förstå dig för att tacka dig för det. Och att du har ju stått där kommande golv här.
0: Ja.
1: Och sen tills inte äckla då. Vi ser det allra bästa framtiden.
0: Ja, tack.
1: Tack för det.
0: Tack.
1: Och sen för det är det Jonas Akasson som är tekniker i Sjåkon och är det Jotnin Gregersen.
2: Manga till kostnadsgöjde, köper du då av intersport.fo. Vi tar av proteinpulver, kreatin, gainer, BCAA, EAA, vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake och mängd annat från Bodylab. Intersport.fo är alltid öppet.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kattevøydaren.
1: Vars du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
2: Fra Bergmotors er vi helt elektrisk. Nudje er Vitara, er femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, Nekrantøy. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, gjør bare 244.995 kroner, så kommer du gulvet til Bergmotors og opplever Nudje Suzuki Vitara. Les mer på bm.fo.
3: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste søk av urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
5: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
6: Och Kervald har släppt skuldsättningen med att göra en sysselmanne och grinta för munnen i kvanna som det. Det är vad där nu av vår skuldsätt och finns på om, säger grinta fela i en fra boan. Løgtingi samtykti i sørste viko at veia og fiskevøia ikkje fevnd av djaura velferdarlovene, og dette kom i gildi 22. mai. Og i sørste viko hei og akkar valdi onga vimmersing, men nu det altså greit at skuldsettingan vera sleppt der. Og takk for strøy og myndvist arbeid er så snart komi at enda og feknas fela i nu om at man atur kan færre grint og ikkje bensje fyrir vera melda og atur etter djaura velfæra låne og at atlar akar edda skuldsendingar er sleptar, sier Ragnar Jakobsen, formøver i grinta fela noen. Vi og nu hemma vi Jens Jensen som sysselmøver og hever vært sysselmøver og en av tøymen som skuldsetter. Og Jens sier at akar valgt nu slepper skuldsetting og noen gosse tekt ut den.
7: Det här är lätt att tänka. Det är så att jag har stått där vi har skuldsätter. Då är det lätt att släppa undan skuldsätter.
6: Det är att det överhuvud blir vår skuldsätter. Helt och tog att det här var rätt för framtag?
7: Nej, det gör just en gröst på en av vägen. Det skiftar ju inte att på det är inte som aldrig upp. Tog att gosse ska man avlöva vittlande gör och såna gänga dem för när och bruka jorda vänta leona eller jorda välfärd leona och hellre än att bruka grinta leona och grinta kundtjärna därför är ju mot förstånd det hela vägen så tog ett inte så tungt att vara skuldsatt och det är arbetet i fjörd jag har varit skuldsatt folk och lätt att vara med skuldsatt folk tar jag rymligheter av värre. Men det som pointet med det var at grindaformen blev skuldsett. Og det er jo vanlige borgere som gjør samfunnene tjeneste at hjelpe sysselmannen å få grindadrappet avgrøtt på beste måte. Det er en grein takk å få at det blir skuldsett. Det er alltid.
6: Ja, og vi har også en hørst grunn av formen som har sagt at det er ikke at drøpe grunn fyrer når det er avgrøtt, og det er det som er ute i beter.
7: Ja, det var ikke bare alvor nå. Jeg vet ikke hvordan alvor samt har det ikke.
6: Men det er politiske skipene du tidser opp på hentet maten. Er du nøyt over det at det blir rødt?
7: Ja, så finnes det. Det er nesten nøy å ta i. Man hever et akarvald som ikke dår å fauta seg. Og skuldsetter fast fyrir. Ja, en rymlig en hatt, vil jeg si, ja. Og her er ikke bare min mening. Jeg har angatt i min arbeidsliv ved møttere og sånne konfersikon. som där jag har just ju känner att det packar mig upp men nästan att det håller till helt helt gärna för fram.
6: Men nu är så skulle sitta kan släppa igen sen sen vi får tacka dig för två stunder över vi så kan det FM 8.
7: Jag ser inte tacka för det.
6: Tack för det. Säg alltså Jens Jensen för brant social hour. Michelin-stjøtner var lagtnær til medstover i Norr-London 17. partner Joar, og eneste førske medstover i hesson nekvirt og stjøtner var ved det skjønner boar. Stjøtner var lagtnær til tilsyn som var tivoli i Kjeppanhavn og Joar. Pass vi på landet jeg syska av 8 lett opp av varer i fjør, og jeg har bare vært åpen og gjennom 2 måneder til Michelin-stjøtner var hantet jeg skjønnest. Jeg synes også at han fikk medstående ta beina ved en tverstjøtner. Og til varvet etter Øystein Joar, jeg fikk året av på den siste Arne Førenborg flikkværen utkjøpt navn til Førja og Janne.
8: På den siste, først av alt, hjertelig lukker vi at to varvet rettet på stjøtner fra Michelin.
9: Jeg tror takk for det.
8: Her at få av atter, gosse ber det til, eller gosse fer man til?
9: Nei, det vi at halda støye og då et annet kurs og samme støye som man hever etla helst gjerne av lusen det beter enn man hever gjørst. Det så sånn at man vil, som man sier, revordere over kvart år, altså man skal enda vinne kjøttene kvart år. Og det har vi så gjørst og gjør.
8: Det så att Lukas man gåkänning är att det har helt större och kanske lite teknocentor?
9: Ja, ja, det har sig gått. Vi talade kurs vi själva att vi har varit lite större månader och jag är mot det fjör. Vi har varit fungerat mer arbetsplats, vi har fungerat ett nytt hull att säga att man har stående. Så det är snarare att Lukas som halter upplevelsen blir inte bättre, halter vi själva kurser och... flere starfolk og ja, forskjellige års omvalgninger som gjør at det at halten rykker bedre og gjør mot Lefjord. Så vi taler hvordan vi selv er at vi koster så her hva helt det står i, og vi sitter ikke hakket da. Og vi vant da og har sikkert at jeg var med av kjøtten her, og det gjør det vi så østene, så det er bare godt.
8: Hvordan mest det du kjør, ta i det fink og tett hver kjøtten her, er det mest at kunta grunnallet i Brøtsel?
9: Ja, altså tar vi fink og kjøtten her, tar vi blevet av øyelige kjøtt, øyelige tralt, som man sier, så det kom nekvar bortsjengar inn. Vi har også justeret nok som jeg i Bergi Kruis og Korsa Søgnen og Jare mot Lefjør. Vi har nesten tatt dobbelt av mange av Sarsfartje, vi har nesten dobbelt som jeg arbeidsplås, og vi har også sett prisen månedig opp. Så ligger han allugavel under det som, eller bakt under det som hinn er tveikjøttene i vi kongar ut som det tja. Så har vi inte det för du i alla gav.
6: Säger Paul Andreas Siska som alltså tog emot två mot stjärnan att du i tjär tar ett här var hanta här från Michelin och i Tivoli i Köpenhavn. Havbunarfellet har lagt fram årsfragrensene 4 og i fjør. Hun viser at 2005 gjørs det et meter for førske alibin, og vi har hakst og framløslo her til. Samstående stedfeste fra Grønnsen er føreskere havbundet over større antutning for føreska bilskapen, arbeidsplass kring landet og for føreska utflottning. Fra Grønnsen lyser også der større brødingene og avbjørngene som vinner stendt midt og i. Begge vi etterlige at alt kjøver marknene har virkjøpt noen, løyfrile og avbjørngene, borer dikt, marknene har etgångt og tarvene av trikken og kappinger for en karmån, for framhaltende menning og uløvån. Havbunarfela i vise samstånd så er først av elvinnene søgnast og Arne og mennesket til en av fremst av elvinnene i heimen om. Etter bygger av større uiløver, vitan, gransking og tatt samstarm med den vinn og myndelager. Og her var Sjoldan de Øystein nevnt en vald, og hun heldte fram, og i henne sitte Atle Gregersen, og han stod for velig, han var aftervaldre nevntene i 2 år. Og nevntene sitte så stedet Regen Jakobsen stjøver i Bakkafrost, Hans Jakob Mikkelsen stjøver i Movi, og Atle Gregersen stjøver i Hiddenfjord. For det første ferie for mye alt helg i Estrartunnelen opp om 2000 biler som kvart og kjøkt tunnelen per Santøvur. Etter skriver Kringkvarpe. Ta var ekførende i mye av 6031 samtøkere, de var 6606 for i fjør. Og i samtidig at hun var tale i Østens største i mai, det var 1204, tale var bare øyne for å være større, så jeg ferdig var under å kreve at hun er skjald. Det var i juli i fjør, og det var da 1204. Og i Norge at hun var mye av tale i mai, 4831, det var 3435 og i vå at hun lån. Og lagt meg over henne og valgt limer når vi skulle manna farja våre kommande fyra årene. Samtidig lagt en slag om landsbanka farja og farja våre, skal lagt meg over velja limer i våre etter tilmelden fra landsbanka farja, boskaparanen og landstørsmannen vid vinnomalen. Limer når farja våre etter nå Mellan Johansen stjauri i landsbanka farja og Ester Hansen Raji i landsbanka farja som være limer. Torben Magnus Andersen, han PhD og professor i Aarhus Universitetet, og Merita Rasmussen, stjauri Havstående, Veralimor. Bjørn Runar Gvødmundsson, sérfrøyngur tja Hagstov Islands, og Herit Albinus, nomslektar i Afrøskapartrette Farja, hun Veralimor. Jekvann Thomsen, stjauri av Vindestånden, og Gudmundur FSU Nævnstein, Rajivi og i Tridjingar Etlidnon, Veralimor her. Ragfri Nor Antoniusen fulltru i Vinnumalaranon og Johanna Djuros, Daldarsjauri i Vinnumalaranon bæra limor. Så det vekkri tjokon, det gott, lute låt av estrimen i 5 metrar samtri og i vrøvertorst, og i støvun til mjørstje. Og i natt takkar han opp i landring og vekse vinden opp i låt til frukslåt til 38 meter om skonte, skutja og akkurat alli og framme med det midt i morgen for å regna. Hiten 8-13 sti. Jeg svarer tog inn i øyterne, vi tver at vi tog inn om klokken 15.

0: elska til Rasserains fra Stranda Maling.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndje der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjerje!
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Vet du av at Safari Transport har sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22 22 22. Safari, tænast av i ser flottje.
5: Fra Intersport, nekt nytt til innan du har heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg har større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt du jobber.
6: Fra portalen hon. Nuch lösen kan blöja nu av försöjne. Stök in av portal.fo och söj öll lägga vår tillbörjne. Portal.fo
5: Fra Eidjene. Nuch tillbörs på det här hemmasyn. En rik av fantastiska tillbörjn och spännande nuchello. Kommer röj några nuch i main sofa för 1-8-0-0-0-0-5 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 1-8-0-0-0-5. Vi gavle, toppadress och bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimas yogara, eitje.fo, og les tilbudsplay. Eitje, et sinter hun allier.

1992 og 93 og FM 8. Footloose.

0: Breaking. Ain't nobody
1: gonna stop me. 100% movie hits on FM 8.

Ibsens bästa lär här kan vara så real jag för sanger. Men en som fett mer och hur är en sanger som vi hörde för Nekvon har skjön där man fick folk på affärer in till kamerna till Stora Sysnum. Och jag följde till Sysmanna och kvar jag från. Och det fattas inte fyra sanger som tar och allt så är Sverige och i perkomna. Vi nya och ner pappar han upp av där och det är just nu ganska aktuellt att Sverige samtidigt kjolen är med alla. Det är pengar och det är en god sanger som Pink Flight som heter Money.

FM 8. My mama called me crying.

nothing. That's not nothing. Let's get it on.

0: Ja, studio tja FM8 her tria sendinga Ar og Beck av Skrande. Og tja som stendur fyrir framman til av vitsjera kanska vi fer av vitsjera norra stevn og FM kappingan farin gongt og tja var gott vevor og tja kai kanska Hoa Sirma Center, men fra loik Rørarløg under Klagsvøk nu leiren, eller sosial leiren, Jan Herman.
1: Ja, vekkere var, det var helt brukelig kapprøver, det var litt låt i møter, og det hadde gjort ikke problem med å starte eller annet, og det var funnet å rekva, og ja, det rekna jeg ganske sinter, men det visste man ja, det vi forsøk når hadde sagt at det ikke må rekna enda vær.
0: Så. Men det vi att regn och vinter så antar jag vi det förjon men och det är double noll professional to have to year när det ska räcka ut till starten och hitta upp och så men Jordan Eck vis tisch gångs väl tvåst starten är täcka långt ut och så hinna mannen kan sitta boja.
1: Ja, det är allt och chilla boja så det nu har man flack to year. Och det gänger man igen nog sagt på i. Alltså det har du en kostplan och du har en upphittningarplan och gånger det för länge tog. Så höll det den planen inte. Så är det ganska äta för tolja. Så blir det svängre att man ska räkna. Vad ska så finna på att äta och alltså vad ska så finna på att
0: göra. Är man märkt vi ombord?
1: Det kan du ha i sommarföron. Det kan du också komma ut för det. Så
0: proteinshakare.
1: Ja, och så har du det. Men det är som att det har gjort öjland ägt och så står det. Så kött som näka stinker sig upp så vill det bo ifrån. Så vet man det på ena vägen så man sitter inte och går in på tågen och det är inte boja för lunch och sådär så det är kundningen alltid ut till rådare falskande, det blir en öjligande bättre.
0: Och Janne, du är värre till mänkan råor är det något sådant som avvarskar att det inte gång väl vi sitter gånger längt och mittel stadsner och till erbjörngar vi behöver vind.
2: Ja, nu är det ganska nok tann arbeidar hørn som hevur just at hesa flaktuna kom nei. Ja, teamar og som var nýr yar av oss som man fáa der. Ella kvað falla jo mann ikki nú upphitingar tøy. So hata ætta allar bestar rørar som hevur just alt.
0: Og hvis vi forklara oss intur fyrir Lorsan kvært for til tæi sum svita kvært hava flaktuy.
1: Ja, altså det så at om man fær så snakka minutter at leggja batanar roy. Men det vil si at før, hvis vi da kan ha en flagg til å gjøre, altså komme ut, så kunne det godt komme ut før til å gjøre at hvis det var en stevne der man dekker så i vinter, og kanskje der yngre manningene der som kanskje ikke orsker å rekke av baten på øynene, så kunne det litt av i starten oppe i en halvann time, uten problemer i øsende rekne, og bare andre båre rør, og hinner høre rekke på øsende kalter. Tema ferdig bort fra nå. Så en flagg til å komme, då ser man at klokken tre, så eller når jeg har rent, trykker til tre, så får jeg flagget opp, så hever dømeren 25 minutter. Og ganger det ikke, så skulle batene simpelthen løse ord, få løyve til det, og for å rekke seg en tur, det som få blåer renner rundt etter kroppen noen, og legger til annutjon. Og til å gjøre det, så til at vi tar ikke, vi tar var ikke en hakthull for skier og alt svaret, men det har ikke givet at det møter ødlån logisk fornuft at du begynner en kapprøver til at her begynner du ikke spekler. Du begynner 100% og siden du er så kaldt så er mulig ikke for at utviklet skier kanskje ikke bønt han deg igjen men også en sønt i løven at du har problemer av akslån og rikken og alt mulig. Altså,
0: men det er det mest at det er kanskje færre skier og færre åren når man finnes flaktøyer og så. Og det er gang bedre sånn det er akkurat størstner.
2: Det som är allra mest också om till och inte Iva står jag visst och kör upp ett ting så har du också en större chans för att få större skier. Men till mig rättvise ut i att du kappas av Jön för stöje. Jön för att vi hinkappar kan inte ens med förstå ett upp och till utkäver. Så det är vetenskapliga präckvar att visst du kör upp ett ting och allt det här. Men så får du inte ut att lugga gott. Och jag tycker inte mer nekvar. Alltså det ena var det skriva i drar som att det kvörja det enaste stövn. Och jag ändå vill...
0: Det var direkt och spam.
2: Ja, det har också vi. Om vi inte har någon lista.
0: Jan Herman var kanske formad då.
2: Jan Herman var formad då.
1: Nu sitter vi fysiskt som en av men passa ut med alltså kvar som en av borre. Och jag finns ju nog som den kvar mejl från Jan.
2: Ja, det är ju bäget att jag är hejrat. Och det har visat sig omstånd här nu att jag hejer. Helst är Jan Herman.
1: pura rätt.
2: Ja.
1: Som är sjöna.
2: Tack. Det är ju att det här blev så helt otroligt enkelt bättre. Jag har inte fått lackna in i lackna skriv och fysioterapeuter och kostrad. Jag har inte fått allt. Alltså det var väldigt jag också sa mig. Och jag minns att jag bestämde kom och nämnt nej och i rör som hade som är Lucas som fick skumpa sin grund eka runt dig som fick ta jakten och tack för det. Jag menar att det är ett av bästa
0: spelet. Det är kanske att de stora nybrotten som vi är ta snacka om Kapro och FM Kapro är här i förrån.
2: Ja, det är aldrig åtta nya. Och det har jag sagt så har vi ett språk för det. Jag räcker vi alltid jämbart, vi har alltid jämbart själv. Så heter vi faktiskt inte vi några som är överskad med sådana personligt. Men heter vi överskad tarbatande som har delt på att vi, alltså kallt och kvättkina. Och det har varit kappast i väldigt orättvist som omstånd i nekvån år.
0: Men hvis vi tänker lycka på en släpp om det där, vi kan prata hela lunch om det samma ämne, men tog vi väl i nekvån år och i Kapra, men kvärt utvecklingen i ötlösa åren, kvärt hur ser Kapra en brott så jag kanske tog börja i och till dagsdato?
2: Alltså fast starten, han har ju nog varit en öliga stor brödning på det positiva, åtta niva. Och det att man går till armen upp ta onkel Robert att för det är alltid är en lätt eller nek om att man lukar som siffra att jag har gått se Rosemary och siffra och att flagg tog in hon är vid under till nek ting som stad var kunde ganska vara sin bättre till dömes ligger du linjen och matar att du får vis ner videokameran om du ser skur nummer 1 eller 2 så du väl där jaunera men du kan inte hinna ändan och kostar så gott att det största är om enlige kanske en skot eller en spann eller kan framma för ja. Det kom det dums. Blir är inte bättre alltid.
0: Men är det att det kanske ringt till att här var en fullständig 100% jävla starst
2: Ja, det blir sig till men kanske kunde man inte haft för du tar för bara där jag under eller också det
0: var. Alltså vi ser men så är det nog aldrig glöms du har haft områden och touchman för en fair och är det områden. Men så är det var sagt att inte blev områden så brukt här teknologin av så fanns ta så vant ja.
1: Alltså man vill snacka om att det är alltså att rockna månen alltså fratto är så alltså ferie alltså så startade det bara innanför halva bas långt men så kommer det över till att det är inte den båten som är främst och som vinner.
2: Ja,
0: men så man måste starta
1: med men det här som då blir väl
0: inte. Men det är också avvärst att kanske en ro till långt tid när som tid är fast då ja.
2: Men ett annat som man kanske man klarar aldrig isen det är att tar badan som ligger nummer 1, 2, 3, 4. Tar ligger kappast och lägger kapp allt och arre. Men han kanske tar som ligger nummer 9, 10, 11, 12. Tar ligger ju kvar som en av helte. Hur lägger man det inte så i? En men av hjörnen. Mm. Och så tar som blå nummer, jag vet inte. 9, 10, 11, 12. Det är så in men eller så vis. Så får ödlor och kapp. Så är det faktiskt med trimmen hit.
1: Ja, det var det akkurat det som han snackade om. Man får lägga den bästa baten mina och så 2, 3 ut efter. Men tar som är nummer, alltså, nummer 12 och nummer 11. Alltså tar lite långt väck från kornören och tar kappast vid ånkan. Alltså tar som är längre fram. Här höjdar vi er. Men man är kört att komma till det här ratta. Alltså, skulle två i det här som såg ungefär i rum och där trutcher. Men
0: det är som väl att säga hur snäck bara är det vad sagt han.
2: Jag är ju imen där man visste var ganska fem. Så var det fem som kappade hästen mina. Och så var trutcher bara med vi. Och visade sig så att det är fyra. Ja, men så lägger man fyra. Alltså, ett av tvär. Så du kappas mot dig ner en eller två eller tre. Du kappas inte mot dig och flåta.
1: Men till rösten är alltså när vi dör människorna ger att han på tomaten som räcker på nu här som det blir det är att rösten är spush in efter det är röjla nämnt så domar någon att styra baten och det tar färre fram i mittlen och fylltja till främsta baten och tar er en liten baten och ger inte ska ske att det är omgående ger allt det eller attast men rävliga skjoltan kommer där fyra att det ger allt det allt när färre bara att vi och så sluttar att det är akkurat gånger fyra så blir det större bord eller backbord. Och det nämnt att vara domar på handamatan. Och för att himmatan så måste ganska attra vara flöjre batar. Stöjra, men det är inte problem att göra det. Alltså. Men ta maten vi räcker på det här är att gå för domaren. Alltså, han.
2: Yeah.
1: Och han är gå för det tar som lite i mine. Men det är väldigt ordentligt att vi tar det som lite attast. Det tar det räcker på. Akkurat som man har det här man rör. Alltså, det här är ett fält att låta kast. Man vet inte. Och i sommar rör hon åttamannaförande och låta armaren i örvor och guldbrand och låta. Läkt var på rör.
2: Ja, och vi tog trädgen.
1: Ja, och det var kvar till och hälsa kvar.
2: Vi tog det nummer 6 och det är nummer 12.
1: Och det är alltid nästa stortligare räck var med sugen att du är som det kappas med. Och tar det stort nästa kjöder. alltså du
0: ja du pressar du själv va du pressar kon annan till till ut och synda mer
1: till gemma bara till
2: Hittir så är det ska det att nu känt till för en som roi jag lärde en som inte var så länge framme och så blir man tråkig över det så ligger man och källa över det. Vi som är inte mitt där främst bara nu och ligger för så innan två som är ordla goer till nu vart det lutakast. Så ligger man källa över det så blir man bara ännu vanligare. Är man faktiskt hej blir visst när man hej så blir roi fri eller så
1: så. Ja och det är ju här som drabbarna som räkva främst där tar man allt minst eller styr eller bort. Och att det ska alla båtarna det att du häver så här 12 meter där som du rör dig och typ ser man att båtarna som färra åttast då de fär in mot de mine sen för hålla sig så inne på banan åttast så kommer där vi rändande check för hinna båtarna och räck på källa vatten och ara vatten och hinna båtarna och gör den där kvällen för sig själva
2: det att ofta först du flytte
1: ja, och det är så nog väl fallet var och bara en domare båt och understand och där ingen mannen där Det ger öl ofta där. Jag står ju inne med åt mig när jag för att hålla sig att så inne fält alltså och då var de alla tunna fälja vi. Alltså står ju ut efter står ju ut efter står ju ut efter står ju ut efter. Det är så det går bara. Man ser det så öl är kött. Att det kommer och i alla vattnet så hinner
0: och så stäcker det.
1: Ja, och så rör du i en rännande käck.
2: Och du är en allt alla
1: ja, så. Ja, ja. Så kommer du fram.
2: Ja.
0: Men med det där brott alltså då måste man ha haft två partner över då att när tog du hör allt det där men vi har sagt hans tag tablo äldre så räcker det så man lär av höjlon.
2: Det kommer an på hur du pressar. Och du måste ha livfällan så pressar lugan liksom du alltså. Så till an på att gå han bara du höver och alltså till sin riktas värpa. Som är vinna allt snäcka. Som är rekvar nekvar och det ligger alltid nummer 5-6 tjej.
1: Ja, ja.
2: Det är ju inte galt ut i. Det vill jag bara inte ganska täcka så seriöst. Men så skulle jag släppa fri, eller halvt i, höra fri att släppa ligger i 5-6 tjej. Utan allt är fri någon. Eller alltså, jag är också bara att det är förståttligare. Ja, ja. Det är riktigt funt. Och för mig som ligger allra oftast är mina, är alltid att det är fantastiskt. Men visst man inte bara huxar om socialvana.
0: Men jag huxar om höltna ganska.
2: Ja, ja. Och det är ju vissa där då så vi uppe i det. Ja, det har jag helst inte med. Men vad är det bättre för kapror?
1: Alltså, placeringen av baten och sådär. Så visst man huxar om tanden, baten så stimmar vi. Så tänker Vilma och sänder kring kvart med oss. Han är ofta en öliga plavar över det attraste baten. Man kan inte föra fram om man.
2: Ja.
1: Alltså, och öliga ofta är ganska särliga ölasökar som det är. Det är typ pur och inte plats att cykla. Nu har vi varit både utavsbaten som vi är med kära och tog. Så,
0: ja, ja. Du säkert flera meter för meter.
1: Man
0: är 100 meter.
1: Man nästa vid land flera stäst. Det är problem. Alltså. Det är
2: och nu har du så att du görs ännu värre vid att du kan bygga ödla möjligen att fattla gästräckvaren när det kommer till den FN-kandidaten som är i flera år har sagt inte ska vara lov. Ja.
0: Men du kan gå och sätta upp till enkelt råd och melda till.
2: Man kan komma in bara och vara vid ballen och inte annat och bidra i allt och här. Och det är aldrig inte, okej?
1: Ja, det var nämligen en spårning som jag sätter Jan i det här. Så det var, nu rör han inte vid Jan.
0: Du gör några spårningar?
1: Ja, jag har sett mig några spårningar i det här. Men det var en spårning som jag inte lade. Som jag glömde att skriva ner. Det var mitt land. Jan i huvud, hon har varit en ordentlig modmälig. Jag var sån här att folk kommer att räkva bara Ola Söko. Och det är äldre hon vill öle och sportligt och allt det och då kan jag lägga FN för att
0: vara. Jag har brukat öle och station nyran det kan skapa hinner som är och hinner sex
1: så att det alltså vill jag bara vi alla söka Janne.
2: Tar vi sätter röst oss om.
1: Ja, men är det här blev det då var det som som är nu är det hinner med att vara alltså vill tror du hinner med att vara alla söka. Först har jag sex månader för den jag alla söka.
2: Jag kan faktiskt säga att det jag görs att tvärför och till nämna tog jag alltid så året först. Jag har faktiskt tvärför mannen till alla som vunnit FN-kandidaten och det är rävla stortligt och störst för åkon som har görs det. Men det ska inte vara meningen att jag ska kunna bli till. Tog jag är mannen till alla som vunnit. Inte tog jag, nu vill jag svara på hans spår. Nej, det ligger inte i korsen och kvar.
1: Det ligger inte i korsen.
2: Nej, men jag har tvärför prövat den. Jag prövade 2003 och 2006. Och vi vann FN-kandidaten. Vi kom bara här för Erik Wallace, okej? Och kväll gott bidrog vi. Jag har flera för att ha haft detta uppe. Jag väntar. Jag blir nämnt en fel här som har lagt uppskott fram till rör som hade om att stryka det här. Tog att nu har vi nekvar gentry som jag kan ringa till. Och vi kommer att gå på det också gå här. Jag ska inte säga att vi har vunnit alltid. Men uppmärksam kunde
0: vi. Och då ger vi kappen till strykna.
2: Ja, men kan bidra är vi. Alltså det som det innebär är bara det att kanske ta ju pippa från Timon som Jag var ledare och pressade i 8 månader och jag kom här i 14 dagar och hade ett ordenskrig.
1: Men alltså, men är men det i så fall att du vinner och färs vi allt bara alltså och vinner. Alltså är det hinner bara 24 vana ledare?
2: Jo, det kan man säga, men tärra var rönt av manna bara att kanske kvart hon har bindat sig i 8 månader, eller också. Jag ska bara finna någon som har bindat sig i 2 veckor och lägga upp allt. Och det är nog så lätt att finna något som går för att du säljer som är här eller nej. Att spela.
1: Men nu ska jag inte vara inne i här snöterna.
0: Men det kunde ju ha svårt här vissa flöjor som vill ta här så kunde du ha haft en råd och synare av. Men det är bara plats för att göra med sånt.
2: Jo, det går med det rättliga.
1: Går med 6 månader för och så där. Det är alltid det så där.
2: Men som sagt, alltså jag har just det där. Jag har just det. Du är det lov. Och if jag ser att det alltid för jag dachter ta det lov. Om det blir ärligt och grejer, det är inte ens ju. Alltså det som sagt, släck ligger i kostnaden.
0: Så långt som att det räcker att göra en lov, då så kan du göra det. Eller allt kan du göra det, jag kan det.
2: Ja, och jag kunde ha funnit på det. Och kanske Eisner Berg, för jag har sagt det, fuck you, det ska inte vara lov.
0: Eller du kan också finna flera rörar folk som är nere i Lässarön så kan du ha hemma.
2: Det är en flera för dig.
1: Ja, att det är en flera för dig och det har försökt hända att det. Så kan man diskutera här för att jag lär eller om det.
2: Jag också bara har funnit det har gått för.
0: Ja, så det går fram alla Essring att det är touchmansfärg.
1: Intressant spår ni går.
2: Ja, om igen att det nu också om kapprören, om flottan och inte bara om mig. Det var alla stått till för mig här, Gerita.
0: Ja, ja.
2: Men det här döms innebär minst en år att han bara som vann alla rådande råttan. Han var inte vi har rätt.
0: Ja, ja. Nej, du kväver sin eldhåll vi har gerat här.
1: Det ska man alltid passa på.
0: Jo, men... Till det som vi skulle förbereda. Det är några sämnens råren som är. Vi tackar lycka kört badnaråren. Tog jag badnaråren är blivit någon större pastor av Denon och sen Capra Denon. Och Capra, eller RSF, har vi nu visat av badnaråren och sett av större tjänar i kunna. Så jag hade visst att jag skulle lycka tacka det kört. För först jag närmar man... Är det något urslut som vi ska tacka att kött kvart tog på ytter mesh och är det...
1: Bara när det är en... Vad man långar i ordet man ska råkna vid tror jag att det är typiskt något sån där utskiftning och så till... Man vet slett inte man ska råkna vid och är ändå och typiskt hör man helst inte ont att det är att det lägger kanske inte så... Alltså, man är ganska mer intresserad av Rui, alltså kanske jag 6 månader för 8 månader för nu och 6 månader för kvinnor och kanske...
0: Men det är inte lögnat att badnaråren är alltså...
1: Båtseriöser
0: och här är näck folk som tänkte att och så här har vi till föräldrarna och ombra appar och detta, alltså är det också visst att det är badnaråren väck så är det väl välfärre folk när jag kan...
1: Ja, halvsäkerst och det var det här det största attack som nu är badnaråren vust och live och portalen, vi frasakna följt och så ser man kajene och det är ett gott trick. Det är ordla gott trick.
0: Men vi diskuterar oss inte Iron Cup engine när en cup engine när sent inte för gång om tiden är för länkor eller om det är för seriöst eller tror jag så unga gänga välja och poja det. Brukar ni kvar ork och tog ork och på köra utrustning jag.
1: Ja, det brukar akkurat lika när jag tog som att touchbanda för brukar. Ganska mojs. Alltså, och det trivas då illa väl. Samman, det ser man alltid och fällskaper i det nästa är helt något annat än det att det är van vid. Nu, alltså, och det kan jag ganska komma in i sin lösning då. Alltså, kvar räck var det man gör så ut. Alltså, det är då, visst du möter upp den fällbostist. Alltså, här ständer allt klart. Alltså, du ska inte sitta nöglen och illa näka. Du ska lära dina gacker och titta. Alltså det är inte annorlunda kröv, alltså det är inte ganska klara frågor och vi pratar alldeles inte om det, alltså Arin, alltså när man vet att det är Janne, kvart du behöver lägga som sen i otaget, då finns jag det, helt ära manning.
0: Oj, ja. Tog för en badmärdor.
2: Jag är klassan nio. Jag vet inte om du tänker mig på en första stil person, jag vet inte. Eller blir jag nöjd, jag vet inte. Ja, alltså jag måste säga att det är allvarliga när jag uppgång för mig. Tui at Arren hevur ta verið ein chatt nú bara jamar der her við hava orna okkar ting og man hevur lukka sum ikki skal hugsa mast mövlet. Og nú sit man knapt við nokkur button og nei bænt. Og man vil nøtta spyrja um alt. Hevur du minst að pissa? Hevur du bund listenar og ertu við ein rattu buksan og til dømis faktisk annar stendur nú. So kemur ein út við at finna setta klævum. Og onga drøvið, onki nei, alt drøvið fyrir. Och när så lägger kapp ut då så säger men är skick på att alltså är snäll då. Jo, men jag tror det kan lugga. Okej, när det helt körs marsch och hit vi som då. Så måste jag säga att jag kunde inte chatta, hon glejer lite lite. alltså det är otroligt man ska huxa om det som alltså det är en ordentlig avbjörn för mig
1: att så då fängs det ganska helt andra ting huxa om som du nästan är glömt.
2: Några egna ting. Till dömme så säger
0: jag det är ting som du tar för givet ganska. Hela hever tids för givet.
2: Ja, ja, men nu har det dömme så vi tar jag vill alltid jag vet inte helt nummer, ja. Och där gör det så att det är för. Och så kommer jag ut så säger jag, ja, kör nummer upp. Jag kör det. Ja, det vet jeg ikke, jeg vet ikke. Jeg så det glatt av landet, både innen og landet. Altså sånne ting. Og et annet som, så tenker jeg på at jeg, og et eller annet sted skal jeg jo omsette alt. Og alt er 100% alt. Så går jeg på at jeg ut, og jeg husker ikke noe. Jeg heter Jan Bart, så hadde vi bare automatisk åkret opp det i åkkurs. Så flottet vi, så hadde vi vært på at jeg skal være ved. Altså, det var det. Det är öliga fitt och skiltet, men det är en räckva också om
0: tamma. Men det är alltså sånt till lärd och till som går lärd om du ska lära oss när räckva och lära så är man har gångt som någon av er tar du kommer vi ser vänande för att alla rätt att hej öll som barnar rör upp till som att fem och sex månader för åtta månader för att ta.
2: Men det är bara det är inte att han tar när inte vet att
0: men är det är så tar du pengar för barnar är det från lärare Arden eller hur så hoppar man bara bort och tar den Arden och så Rekv?
1: Ja, det är synd det här det är.
0: Öl emis från fälla till fälla, kan du från?
2: Ja, det är
1: alltid. Man fär alltid, det är alltid vuxen folk vi, och det skulle alltid vara vuxen folk vi. Alltså, du kan inte köra en 14 år gammal rövårdsmann till böten, det har du inte lov till.
2: Nej.
1: Och han skriver i Rajan, och det är alltså simpel grund att de kommer hålla kyla. Alltså, men det är ganska öl emis från fälla till fälla, kanske kvart för årskott eller lägger oj. Typiskt är det också för äldre som häver rövfär som fär vi, som Jan är nu och hon rövar en äggvar och jenta känner. Hon är näppa störst på illa vis allt är inte rövar vi här.
2: Nej.
1: Nej, alltså, det är svåraste gång för sig.
0: Men det är som vi gör till en öron och ytterst har grönt. Du har föräldrar, vänjar eller föräldrar vi, ja. Och som vet, allt vi vet bäst.
1: Ja, ja.
2: Det
1: där. Men hade
2: var stort.
1: Du vet inte vad det fanns
0: för. Vi skulle göra stort banner då. Jo men ja, men snack om urslit är det näka är det näka rörar till att byta sejdel mesh och att det är sejla flott urslit ettla kanske också urslit till det raska och mot tojer ringa tojer gå att tojer ettla är det här som man kanske vantar är under banner rörar nu till vi.
1: Ja, jag håller det där syske här. Alltså typ att han är nog så jävner och typiskt är ankor nog så läkt att han förre. Men det skulle nog komma sig. Att det allt blir ju tulja. Som är ganska akkurat kom det gångt.
0: Akkurat kom nu jag bara ganska fisk för det räckva.
1: Ja, jag vet inte hur vi vill att när tök och så rätt. Och tänk om man förbättrar sig och komma närre. Och det ser man. Badnarrören är det synd större utskiftning än det är i topp tröj än det är utom vuxna man har dalt noterat. Det är så badnarrägg var heller inte alltid. Sommarskolle och sommarferie och sommarskolle och...
0: Så är det alltid så kappingar
1: ja,
0: som
1: är öron
0: och utrattar grönen.
1: Men till det gå av badnarrören här är det fem till bästa ursliten som täljer vi. Så om du är att vinna då batren så kan du gott för sommarferie och vara väck tvärstävner. Då missar du inte vitt. Till det här som är nog så smart.
2: Ja, i alltid ja. Jag hade att man skulle inte göra två hit så att botten när man vill jag lät det där 500 meter till det är

0: Bunch 8 eller Bunch 2.
1: Ja, det är
2: ju rika bättre. Det har fem man har kommit till. Man har blivit större, större, större. Man har nöjt till det. Det är kanske en väldigt länka tog. Alltså, nu har det två inlöjande och två finaler. Och det kan gå uppleva nästa år. Är det en mer dronjer som kommer räkväll? En mer jenter så har vi med till att trutsa det där. När ska vi så börja? Alltså, och så syns det vid samfärsel. Alltså, när kommer smyrrel och...
1: Det passar trots allt 16.
2: Ja, ja.
1: 16, alltså.
0: Men alltså, kapra om man vill att det... 23 fel och i för Capro. Alltså tema väl sagt alltså och i fel alltså i fotboll det är schejt.
2: Ja. Det är största säsongen vad per fel alltså där.
0: Där där ja. Ja.
1: Du är ju inte be touchman för nu ta där var kom du in och mallen när vett och skonta sig ut att det flera goda matcher. Och det är ju touch vuxna män som har faktiskt en neck ganska en latter rower en ganska där vatten som ska gå över 5 anfärer. Och kanske här och inte då så då annars stanna.
0: Och så kör det är det monorösning att kvillet tog in att han har.
1: Ja, och det här hittar ett ju nek bättre kvillet tog in i det tre.
2: Ja,
1: det är så. Och ett annat som är resten till det här, det som det har gått ut på att komma innanför nummer 5. Och det som lyckas nummer 4 och 5, det är var kapp. Men det som lyckas nummer 1 och 2, det här hyckar sig bara. Så tar du så en av tjejen finalerna så är det här som nummer 4 och 5. Det är jag mor. Det har då kapp för att komma i finalerna.
2: Ja.
0: Så hade ja. Man kan säga att det är en luxusärbjöving. Alltså det är en erbjöving i mån till att du har haft färre båtar så har du inte haft åkt hit. Men nu har du sådana båtar så du nöjt dig att köra då.
1: Men att lära sig så har vi ju en annan stora flotta i Örenbatastöten. Och här är Nudje och Tudje båtar där det är en stor flotta. Så kvick om båten inte ensam bara vara en stor flotta vid Nudje och Tudje. Och så hoppar du upp och fattar man att den svärsta aktion i vägen som säger A och B. Ja. Så kan du eisen ha mulighet.
0: Kanske han lustar att ha i RSF efter sändningen och täcka det upp som till kommande år.
2: Ja, det är väl nekv på det här kurset man ska göra det. Och ta i bötterna börja av att räkva så skulle det vara pura oseriöst. Alltså man råg stävna för stävna och inte FM. Men ja, det har blivit öjla kött.
1: Vi är som hela läsken.
2: Det skulle vara FM och det var väldigt trusht från Fjällvån och föräldrarna att det skulle kappas i underfötter och vi hade linon och så. Men man har kommit här till att diskutera ordentligt. Så hur ser man det här balkabojtet? Att välja att vara i det bästa balken, men mycket uppskott vara en affär när det tar i tojen att vi... Nu jag Janne Berg vill sälja ju sånt där och så gjorde två uppfyllningar. Det var det talade man det 12 och 12 och 12 och så var två är det bästa, det tror jag det bästa så flott upp och flott ner.
1: Och
2: så skulle man göra det
0: alltså. Men väl sagt hans första stävna må vara till fält.
1: Det är så då
2: gast. Ja, det är så då gast.
1: Men utifrån tror så kan du som bad spela. Ett låt kan välja vara så östra.
2: Ja.
1: Och i vet låt så sort det vet. Du vet att du har en chans att komma och göra det och att du när omgången innan för sig film.
0: Ja.
1: Jag hittar vi rastlöser. Eller stortligare för dig som trymmar rastlös och stortligare för dig som trymmar spela.
0: Ja, det är så att jag...
1: Badnerroll är ju tillbött.
0: Det ska vara stortligt, eller det ska vara spel, kan det,
1: ja.
0: Men tøyen leiper.
2: Tøyen leiper kjøpt.
0: Vi har kjøpt en båt her ved Jørslid, en. Og vi har kommet ned veldig helt.
2: Ja, det
1: har kommet. Det kommer ikke aldri sånn at det nesten til kjøpt.
0: Jo. Men det her, hvis vi takker Jørslid, hvis vi færre en klasse opp og sier at det har vært en badnare og kjøpt som vi ikke nevnte noen båt. Vi færre langt opp, og kjøpte tøyer og alt det her. Vi färra något om alla touchfarsrören som är öra särskilt på några matar. Men några andra urslöjt som var att bojda mest i?
2: Ja, alltså... När jag kom här inne så var det torsten och Arjun. Jag vet inte när torsten var några stövna. Jag är alldeles kanad av Arjun, men hvis jag ska köta så här så hade inte torsten vunnit. Ofta fattar man att kolla... Arjamen har ofta varit också.
1: Bleach.
2: Ja. Bleach. Det på så mata. Arjabatter man har alltid och det bästa mannen är Bleach. Och men det var det känns för och då tar det och sannolikt ösen i ordla väl. Alltså det tar... Så här var vi väl nog spännande grej och i halde tar var det också ivraska i Kjolver. Alltså tar det här ganska en färdig läv. Men det är också här... Här vi drar inte manningen om det. Man var inte kjörligan i Arjum.
0: Men alltså här är det nog större månader av hvis vi tackar alltså tojar med sånt.
2: Ja.
0: Alltså tojar måste till att torsten var väl bättre än hinnebatan.
1: Ofta i hans nära veckan så är det nog så större månader av hvis det är något bara som är rullar går.
2: Ja.
1: Och terrorande som vi har tatt det här blir extremt tatt det att det är ett annat väv.
2: Ja.
1: Visst nu att det är värre Jan

0: Rero är så att vi tog så att här vi kunde vinna vi skitfullt alltså konton i såna veckor nej.
1: Men kvart är det akkurat vi och så veckor någon tur för att det kvart är det som tar det så stilt
0: eller det är så stilt att du kan sprunga det så nästan du vill. Och det är så slatt att du blir inte orolig över det här och annan. Så du kan cykla bara...
1: Köra?
0: Alltså här är det inte en hindring av nökrosa.
1: Men vi säger att vi är mera, jag säger, tjaskot vevor. Ja, så jag ska inte ha haft fyra för några år, tänk om.
0: Ja, det är det inte samma som om du får ut att renna och ta det hållt. Eller att du ska renna och ta det avslatt. Så du kan gå och renna, men man spänner sådana på alla ställen. Man klarar
1: inte... Att du lägger upp, alltså kroppen per abmantik lägger upp fyra kusabaten livor eller det...
0: Ja, men så misst du att häka, eller så fylls du och svi, och så... Ja, det är ölen äggsson här. Det är ofta en äggvill året vi rörar på mot av äggen. Och hattar inte ena där.
2: Nej, det var ölen äggvill året. Så du först häk 100%. Alltså, det är inte att du missar ett häk och bara rullar inte och allt det där. Alltså, det är ölen strämmer över.
0: Ja, det är
2: helt strämmer. Det är inte sannas över att du kommer ut fyra äggva. Det är akkurat detta väggre som det är nu. Och ett låt möter och käk för en pura stittlar.
1: Det är så att du har en gång om kylningar för inte ordentligt. Att jag var
0: ute och skjuter. Du kan sitta och sprunga det. Och bäget tog jag att det var några sådana. Ta sprunga man sig automatiskt till man annars kan man lycka. Och tog jag att det var så förbankat stilt och gått över. Så hade jag bara på inna om man har på inna. På alla matar, visst du vill.
1: Så visst vi tacka för att vi är Spirel, vinnor. Torger och ja.
2: Ja, torger.
1: Torger och lojter framför Froppingar.
2: Froppingar, ja. Det var med alla floppingar. Det var inte snäggt månader och spännande drövor.
1: Men här vant man kanske strålarna i Eurikas under bete. Snackar vi dem här?
2: Ja, man ivast och ofta. Så hör man forskjellig rejp och man hör forskjelligt. Ja, strålarna var lika som Sindra har en favoritt. Men då är det nog inte... Hvis de skulle komme av trojater, så skulle de forbedre seg å hukke igjen deg til
1: dette. Men jeg ber kanskje til at...
2: 13-14 sekunder, altså...
1: Men kanskje ikke neste stemme nå, men... Ta å komme... Ta å tro ikke på, Jenny?
0: Nei, altså, jeg gikk til Froppinger, jeg er redd å spille på Froppinger, og det er litt ut til størst nå, når jeg bare finner at det var tverre ære sprekker jeg.
2: Ja. Okay.
1: Ja, det säger han. Ja, det är sånt då, ja. Så... Ta gå ut och det yttersta. Det tar inte sig att se då.
0: Ja, alltså det här ligger sånt i bergtankanon och du får inte starta, du är så starta ordentligt så brytt du ärna. Det vet man, hvis man nu provar ja, efter
2: det. Det är en lörsla situation att komma in lite starten och finna till
0: att man har en lärare. Inte bara om, en säger ett eller annat av en spricka och så finner man det och hinner resande. Med det lite är och 15 sekunder 18 och 20. Så där fick jag igång.
2: Så har vi spårning. Så har vi spårning, Jadie. Hade jag inte kommit fyra, visst har jag kommit folk.
0: Nej,
2: det blir bra om
0: kan
2: göra det. Nej, det kommer ju och typiskt konfekt är nog bara detaljerat att det var skarna så att det tog då efter. Tar det vi chokt ett.
1: Men tar för då nog att jag kommer. Tar för då hit efter iron och kvander över från nu är och till.
0: Otroligt
2: OP. Så ska man så välja så sitter man där ska man bomba till eller ska man prova.
1: Men vi säger väl till att men vi säger väl att ta öjne bad öjne lärmare haft hejt och så hej hans ta han sitter vi hin. Kursetekt så avstämmer du tar kun sjätta han kan sjätta alltså tema du måste sätta lojka
2: tar slacka
1: bara alltså och styr
2: tar slacka bara matest att
0: du blir att du bryter den 100%.
1: Ja ja nej jag var öst där visst jag tar upp är att ojna är den heavy speck och mot tvär heter just några månader sen någon
0: nej det är ju vad den fär ofta skriver och lojka
1: ja okej ja
0: ofta nämligen att jag huxar ofta om det borde faktiskt sagt nek hitche det drone men de som säger dig rosna stor skast sen det är faktiskt rosna stor skast
1: det tar
0: Rosna
2: kanske inte styr. Rosna är en röjner att styra bort. Men det största är att du har nästan omgång
0: chans.
2: Nej, du har omgång chans. Att du kan inte styra. Och det är nämnt att få bort att gänga skojva. Om det är två man som bara är med och tar gippret till att göra en borg och så gång på att du skojvar. Men det är helt annat.
0: Det är också att jag tar över det. Här kommer vi omkring
1: när ägget råkning vi. Så tar jag annaka präckvar ganska imot till att det här kanske blir några spänningar i sex månader för.
2: Ja, jag råkar inte ha tagit här.
0: Jag råkar hälsna vid Sundabatrun. Jag tar ett rejäl och tepp och jag vet. Och tar akra bryar jag.
2: Sundabatrun kommer helt säkert. Han kommer ett helt säkert att sitta bort
1: till. Det är alltså vi vill ju som i Götland. Det är till hörkapping. Alltså till att tänka vid. Då har vi ett bäst som utanförstandande.
0: Jag vill faktiskt säga att jag råkar vid att alla dessa sundamänner här bara var ju chockt att det kom in och upp det är kurs i hashtag var det sex man för män att det tar alla och tusen man för en fjör. Alltså tar
1: ju det är ju alltså
0: nästan när det går sex man för män när det går tusen man för.
2: Till Tar förbättras så mer vidande så är det här vad där så är det inte längre kan börja er och
0: har inte något tempo här bara för skäl.
2: Så tar men hinner bara han där alltså skick för alltså första sekunden att han för det till Ravel Janek.
1: Men alltså vi snackar om till att det är
0: undanvänder bilda till. Ja.
1: Men du flyter inte första sekunden eller ett sekund upp på i
0: inte
2: bara via press. Alltså nästa var det galet. Ja, ja, ja. Det var ganska särskilt att det var galet. Jag hamnade bara upp i bar eller bomba och ett eller annat.
1: Men Jan Herman, vi måste få vara.
2: Ja, ja.
1: Det är nörda och så är det Pöjlor. Som som
2: vann. Kände en av bild.
0: Nu är det gott.
1: Ja, men
2: han
1: var helt otroligt gott.
2: Nej,
1: det var
0: roligt.
1: Hvis du själv ska se det. Det var ju så. Men alltså, det kan vara ta det är 14-16 år så kan större brödningar förekomma till nästa stävn och imorgon till, alltså
0: Ostaniva. Vi hade bara jag vet inte jag kommer upp från Bandaröer och döttern jammer är en Bandaröer men vi valt att upp i hinon.
1: Kanske alltså hinne Bartan som är och alltså där kan Moira Brøyting komma av 14-16 än vi så för långt upp va.
2: Ja.
0: Det fällde vi så här att ro och det lunge som vi kapas mot. Alltså när kras Bartan är mannen i oktober och har flottat i januari.
1: Så det kan gå upp större, alltså jag menar, det kan gå större brötning och komma i mån till.
0: Utan det var att det är sin ring.
1: Ja, ja.
0: Men vi är längt, jag tror vi vänjning, så vi kunde ens när jag gör brötning. Och kvar vänjning till Åkons lite statök fjöll. Det är ju en ganska icke på samma match att ta emot, utan det är bröd också.
1: Så till det också präckva och tära och hinna också präckva.
0: Ja, ja. Det är, alltså, jag vill säga att det här kom som ett ivrörelse. Vi väntar ivrörelse, det är inte här som vi gör det. Som sagt, vi får bara, vi vill stortlägga, vi skulle säkert räckva det. Ivrörelse gör. Och så skulle vi bära gå några stunder, men nu också för att det gått några stunder, nu är sen stunder, så vet jag inte mer.
2: Ja, men nu har jag måttet förpliktat dig resten av Arlund.
1: Men så vi skulle bruka sen dra tog på den här touchmansröver som hoppade på i. Är det så? Det
0: var ju lugg, alltså det är inte klack på att nu att det är badnaröver, man får offra badnaröver 500 meter som är harsch nog för dig. Alltså får man upp direkt av 1000 meter. Och hvis man huxar om, så är det som ganska då. Okej, väl att se då, till att då vinner badan nu sannolikt. Så lite att det räcker precis den samma tegnen som jag touchar man för en manfackare.
1: Så du saknar ganska att det borde vara mittlentegnor?
2: Mittlensistansan.
0: En tegn och bara tjej undrar, till döms i sörjentorna som är, där skötte mitt annat och runt jag lockade där jag fortsätter att du får ett öppnare däck. Att det touchar räcker 1000 meter. Och då var så att jag låg i kolossalt.
1: Det är skottsalt att räkva 200-300 meter möjra.
2: Så enda av attrasner är att man inte fick något av utgör och något av baton till allra starstånd. Vi har ju haft 1500 och 2000. Yeah. Och utfordringen är ju värd att få något av baton och något av starstånd.
1: Men hur kött är det?
2: Och allt det här, och det är också en att tog i.
1: Man spelar bara en spurning igen här, men hur kött täcker det flit av starst?
2: Det täcker öjla stått att tog i. Och i gamla väg krävs inte gånger gäll.
1: Men är det nu spelar ju bara men
2: var ju arren är kolossalt.
1: Men nu spelar ju bara är det inte två båtar som mycket bäst stort och spännande varje mitt så in. Nej, nu spelar ju bara båt.
2: Jo, och i terrien är det där. Men du
1: ska inte ha som problem. Nej då.
2: Problemet är att du ska ta och sök arren och du ska finna. Nu har vi 1000 meter och ta oss i att han lägger här vi två eller tre stora sök. Och visst du tror jag startar så ska du finna dubbelt sån ägg.
1: Men vi har sagt att det börjar och tar de här börjar till den här fastan stads så heter det kök och så fanns det att du måste vara sök.
2: Ja, ja.
1: Alltså det är utveckling.
2: Ja, ja.
1: Men alltså
0: det är så att du räger bötten och snäck och du huxar så är det tog man för männen. Tar det kvart att det ser man. Och tar du pressar max så pressar du max. Om du är 12 år eller om du är 35 år. Så max nog så max.
1: Men det är också avvärst här att kloppet eller loppet blev så störst.
0: Ja. Det är, jag ser inte klocka att du gör. Jag visste inte att... Eller, jag huxar faktiskt nu att när jag är unga och råd än 20-25 år. Kanske 20 år. Att ens andra föräldrar har reagerat på det här. Det nu är jag kan komma ner till det här och sådär att jag också är unga och stackars på det. Men jag har inte vidat det för nu är jag ute. Att
2: för hinner att föräldrarna är uppe, det har jag sagt. Det var kanske inte som bakgrund som tog över, det var svårt. Det var kanske svårt här uppe som tog över, och nu kom ner att det var så. Nu finns ju kontakt vi gör i natt.
1: Nå.
2: No. Det är gott med borst.
1: Det är väl skott i Rom. Eller i Rom till sidan så man bor. Nej,
0: jag som inte bara vita.
2: Men tog man för, kan se jag vet, visst det.
1: Nej, jag vet att han tackar för kället, men så han det åtta man för en vår och är också avvärd och så kör han till det snygg bort där.
2: Ja.
1: Och så han det jag har alltid det här för ja, jag var ju kört det här. Fyrsta förnärmar nästan. Det är flera år jag vet inte har nämnt. Ja. Jag pratar väl gott och tycker inte väl. Men jag vill gärna och just så är några sex minuter kanske nämna vid Touchmas för han var också särskilt på att Starsman var öjlig. Tjata ju en av vattnum. Han flägas det. Det är som och ja, på nokkur jag vet inte så. Fjörda tror så också var han bara.
2: Visst först visst man visst man spolar tojen så den längt åter så så fallte mig ordentligt hem här. Visst för åter och hitcha efter.
0: Nu
2: jag mycket fans. Nu jag mycket fans. Så starta den just den här. Jag tar jag sätter det ordet här.
1: Så jag kan det väl. Så kan fram.
2: Så hade det inte klarat också.
1: Alltså nej, du hukte det tojen.
2: Helt rätt. Det är över 1500 meter.
1: Ja, nej, men du kan mata.
0: Men det är ju på en hemma att glömma att fortälja han att han är som är att nu just lägga på modellen någon sån här vatten.
2: Ja, det kommer komma att till där. Vi men kan ju se det sändes när tvärtom bara alltså det är det där för dig att prata om. Men nej, han har bara så starkt höjt ut
1: så. Men det är ju starkt så vann hon vann dem faktiskt då. Tarika
2: oj
1: alltså. Tarika. Men så tar du sitter ja, nu för Janne jag säger Janne jag säger att jag sprödar där för men då vi så sitter och starten för och du sars på en båt färra och uppe för in bara stinka oss där. Tänk omotiverande jag för räck på att så nu har vi 900 meter efter 900 meter och vi där då läckt att han för ja. Kan det viska omotiverande? Alltså
2: Bäj,
1: jag hade
2: det
1: bäj ju alltså. Är det så du kom så långt in i rören, att han har med i rören, ta runt klackskingar och så knappt jag för Europa, Leipa och...
0: Jag kan inte så omotverande i Norrsten. Hade det görs av sex för så är det nog inte mer omotverande.
1: Ja.
0: Men när Norrsten är tagit livet och vann i Luggen till hans skott. Jag vet inte väldigtvis att en rör som över där kom till Halla ur för Tullja, men räckvaren får inte stäga. Och tar man tjålstars där oplanlagt, som till och med så att det här var ett ohält, så läcker man mer än man gör gott. Och det är att säga att onker och borrar är inte mer än att klara det. Alltså onker har kappgar ner till Tjannabaden, tar det här färre steg. Så kanske kan det vara inte friare till Nassfyr, att onker andra löbra steg.
1: Men att lejpa steg, jag sa bara att rent tekniskt kräver att Sean Adler touch och gör det samma och synergi, alltså simpelt. Alltså allt gånger och Barton får inte slå, eller han får akkurat bara som en pojlare steg.
0: Ja, så hade han som han får. Han sa så.
2: Ja, tar vi pura klarare till en tjejt och tar fältest helt otroligt. Arna lejer var öjliga gott, bara borra och åtta borra. Och vad sa jag att han var rävliga spänt.
1: Och frakt för jag.
2: Ja, helt otroligt att jag
1: sådde där så tja. Det var inte så att jag nu fanns.
2: Nej, faktiskt inte. Det är inte vilka jag var. Men nu var det 18-4 och jag tog mynter. Och nu, så kom jag rattliga tattor på. Och bara han rå och öjla väl. Men jag ger råd som har varit lagstyrkjur. Så hejdar vi nekv som är arbetet vi. Helt av solanläggf. De såg då helt av fantaliga avstidler innan bor. De råg väl av utanbara, men de fyllt och slett inte. Onkel lägger sig ut, handar vi, alltså, ja, alltså, han sa som är Jan Hidjetti, det vet jag gamla rådsmän, men hinner
1: bara... Men förbättringar för klackskyn till dömes.
2: Ja, då har jag sannolikt att arbeta för det, och då har jag skrivit omgångbart. Alltså, jag tippar på vinder, og armeren prøver en dere ting og tar det og rævlig svenskjer tar det og er sånn fantastisk det og ikke det og vannet litt det er vel ikke jeg
1: synes ikke
0: det
1: er sånn
0: armeren ikke er at det var så tatt
2: ja.
1: Og helt tar vi større
0: nei, det er det så har man vet at det er så er man kanskje
2: ja,
0: så er man kanskje ofte løsninger
1: du man sa at det enda det er kanskje alt annet det er det tve tøk som er som du akkurat noe som mister
2: armeren tar jo opp igjen bort og tar det simpelthen bare prøve altså tar det tar nok nivå eller
0: man kan jo snakke
2: ja, man kan jo snakke feil
0: men vi høter ikke ferdig så det är så klart det är så jag sett att han är galet utan för Tullja. Jag har faktiskt att det var finast lätt och nu man börjar brästa, det var lätt att vi får det. Så nei, hadde han fått, og jeg hadde ikke klaksynker skal huske at det var attast, og ikke var attast her, at det var...
1: Ja, så skjønt, det er ikke alle vinnere, men allukka var ert at det ble så takt.
0: Ja, det var sånn ikke bare som kappa.
2: Ja.
1: Og han flott råd. Ja.
0: Ja, han har bare råd i havn, og jeg var ordentlig huske at det var øre flott. Det gjør at det var slett. Jag vill säga faktiskt, jag måste säga det tog upp tippa inte han har bara den orsak han har bara den men det tippa det kan inte vinna. Men det var otroligt flott och det här var alltid då flott.
2: Jag tar klart.
1: Men kan helt då vi tog helt det inte.
0: Jag hade vi hanne.
1: Tog helt vi hanne.
0: Ta det är sagt så
1: är det. Jag är lite svär. Jag
0: hade varit utan barn. Jag var alltid helt vi ta det
2: då. Då kom politiker då.
1: Ja ja. Det var helt diplomatiskt.
0: Nej, ja, så är tar jag alltid de som säger ingen eller alla Örve eller där eller
1: så. Ta festlig och jag går är det faktiskt kanske har gått om på fyra kapprören.
0: Ja, jag har gått in på.
2: Absolut.
0: Och jag hade själv inte vid det blåa isnet och jag hade andra minnen för det. Och till Angela när det har blivit störst. Så jag har egentligen sagt att det kanske ska stå i några stöna. Men det är inte ordentligt avgrätt än.
1: Men det är vi... Nu vet jag att det som rövors folk eller rövors kvinna. Hur snäck och avvarskan har du? Har du kört Örvuse som rövors kvinna och armlänga?
0: Jag vet inte vad hon har gjort.
1: Nej, men jag menar, har du bara sagt det? Nu är det... Ja, vi kör bara all in och så finner vi det här som tar gjort.
0: Det här är nog så sybont nu. Och till och med det här som kanske inte rikar så väl vid och samman. Det är det sybonten vi mår inom. Och det här sybonten vi såg inom. Så omkring det skulle ha givet sig av ett eller så. Och jag, inte, alltså, jag ska bara styra att jag ska hjälpa dem. Eller så, så. Och ta för själva det lägger mig efter det som tar. Det här som tar bränna för det. Eller så, så. Men det är ju... Bestemma så jag råpar mig mat och lärde jag oss när jag var så råpar mig mat och jag var vunnit så kylde sig att jag inte gör det.
2: Så du har ju brått akkurat hvis det var en borr och valt och vi rör med resten av världen och så har du brått akkurat någon.
0: Men det är okej,
1: men jag kan hålla sig att säga att vi är färre nivå och tog. Tog en gång kött har man hävdat gott prat och hette jag borkar fyra. Jag vet inte om du faktiskt ställer alla tunna spurningar igen här, men ett om vi må få Janne innan tur. Men vi må oss man säger tacka för åkken idé och tack för att du tog mig att komma här i Rassarum vi åkken. Du kör med ganska attor.
0: Ja, du går in på spurningen.
2: Ja, det är samma på våren.
1: Vi är attor i nästa vecka och här är vi alltså om på fyra Öjes Rörafälla och Tint som gäster vi och så vi tackar för det och här var en god man torsdag.
3: Sentingen är sent samstarvi, Elektron.

Vi har. Musa på lyst i sorsen. Vad nu vi har?

Høyre FM 8 av 3 av 5 skal man nå kjøre av Høyre.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog en kassaskiban er. Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøyderen.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar løsning. Prøyser 1295. En perfekt løsning til tuin. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tui av bilrøkt, kurlavensel.fo, etla av telefon 35-45-30. Vensel, bilen.
2: Skulle hörna skiftast, sätter sig i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sig av urvalockare av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2. Gulle White.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tujende av FM 1.
4: Danska stjötnen för att arbeta för förskon limaskap i IOC till allt tjå olympiska nämnden. Er sinna kan ha mövlagan för att nå statslandet till Soriatunneln vill trycka bättre ratten till förskläsan till Danmark och stäffaste att avgärder om färger skulle täckas i färgen. Det är några fingramärsnån som sambandsflokren av Falkatinje och Finche vid och i nutja danska samgångsskjäle som flokkan är socialdemokraterna, SF, radikala vinstra och moderaterna har varit görst. Det skriver Anna Falkenberg, Falkatings om på fyra sambandsflokren. Lanchet det här i Välska Vera har ofta sagt, nu nutjstjötning skip i Danmark har vi ett sambandsflokren och i Falkatinje finche flöjre tujande för smalby i samgångsskjäle. Anna Falkenberg sier vi at nå for danske stjøttene arbeider for at førre kunne få limaskap i IOC, så la seg akkurat fremst å utdata folk fremover kunne lovtake under mersjonen av olympiske leikene. Samstundet som vi arbeider ved å brøyde Helsingfors-avtalene, så førre kunne få kjølstøvende limaskap i Norrlandarannene. Her frem til danske stjøttene sinne kan av hos Soriatunnelen kan fortsatt av påhjeligast og hatt og virke for mulighetene for en statslande om ikke er om etter førjen. Det kan gjøres det tøyende sted for å fremge verskattlandene og avhøve utdrakninger vurs at førjen kunne spære ut ved 800 millioner kroner ved hese løsningene. Og i samgångsskjallen til Nutsjodansk og Stjøttene ved Røysene Stedfest at i internasjonale forhold skal intet besluttes om ferieverne uten ferieverne. Etter Røysene tøyende parter er utspillende til åkne sambandsflosjon og nytt samband og hevet tøy ved et høvesmål av FOB, skriver Anna Falkenberg. Hon lägger att sträta att hur allt större tuttning av färger har avgörat i malen som snickas om färger. Här är framför arbetet vi har knyta färger upp i Nutsja Sjåkälen med Grönland och Danmark. Jag är glad för många urslidna. Det är då enans samgångsskäle och tog glädje med att arbeta för att trycka är malen vi har fram till värstkön. Jag har sett varför jag får mal vi som har tuttning för åkon, för samgångs i färgen och för färger som har hållit. Jeg færes konstruktivt til verska sammen med Nutsjø Stjøttene og i Danmark, sier Anna Falkenberg og jeg nå skriver i det. Landsrakenskaperen 4-2025 er leten løktingen og nå, rakenskaperen 500 inntøkker utrøsler til landskassanen i Futsjærarenen i fjør. Rakenskaperen gjør en heldermynd av virksomheten og Futsjærstøvene til landen. Samtidigt av futsalagen för 2025 gav ett atle på 120 miljoner, eika i 8 nya år, nu var det 20 miljoner, som lades för 90 miljoner brukter av framflottan i löv och 8 nya. Samlaget har i futsalagen ett atle på 106 miljoner. Stenfeste landsrakenskaperen hildes det bättre. Inntøkene var 25 millioner kroner hakre enn mett, og utrøslen 45 millioner kroner lakre i 8, til sammen 123 millioner. Samla av inntøkene fra skatt i avgjelden og rydgestol i øron var omlai 6,5 milliarder, og samla av utrøslene var omlai ut ved 6,5 milliard. Rakstrar, løv og utlandsurslidden til det som det kallet for RLU8 Fyrir og fjör var 11 miljoner som i avloppet. Det fredag enn 24 og urslit var et hattel på 172 miljoner kroner. Vi kunne utfekna som at løyt i avlopp var i fjør, men vi vet også det utlom avbjørnkene som landskassen er for fremman. En mål som samgångene er å takke avbjørn, og samgångene vil sette seg fire reken og avbjørn av fotland futsjærpolitikk, begge nå og fremmeter, sier Aksel B. Johansen som landstor som er ved futsjærmålen. Og Østlandske forsetten Halla Thomasdóttir og tjónafélagi I hennara, Björn Skúlason, koma til fyrir á almenna vidjan frá 22. Til 24. Júni. Lagmaur verstur fyrir vidjanne. Under vidjanne hitta Østlandske forsetten tjónni, landstöyri lögtingi kommunur, almennari bindlögar og fyrirskar fyrirtökur. Nari skrá fyrir vidjanne, veri kundkjörd sötne. Akar valdi hefur sleppt skuldsettingunum mæði einan sysslumanni og grindaformun í Hvannasundi. Tevatar nú avur skuldsetta og finnst bó sig grindafela í Frabuan. Lögtingi samtidig sust viku av dvoja og fiskvoja ekki er fæmd av djóra velferðarleguni og þetta komi kildi frutjata 21. Mai. Og I sustu viku hei akar valdi onka vimersing, men nú altså grøtt at skuldsettingarna vera slepptar. Eitt tekk við strúi og mér vist arbeiði svo stað komið að enda og fegnast fela í að man aftur kan færi grint og ykkur að bensin fyrir að vera meld af fyrir að það var brotið djóra vel fyrir leuna og að allar eðla skuldsetningar eru sleppta sér Ragnar Jakobsen som form af grint af manna fela hún. Michelin stjötnur var latnar til meðstöfur í Norrlondon 17. Partinu tjóar í Tífli í Kjöpmanhavn og einasta fyrska meðstöfum í hessum neggvirt og stjötnum var við þess svínar bóar. Stjötnunar var latnar að tiltekja som var í Tífli í Kjöpmanhavn. Pass, meðstöfum, við Pallantía Siska 8 lett upp að varu í fjör og hegi bara við upp í vinnar tvær mánar þá Michelin stjötnar var að handa er sænast. Og et sindri óanta fekk meðstumann ta bæna við illa bóar sinna stjötnur. Að mitt egi tósæg við Pallandrija Siskat på ett árin hann fór í flóferi að við til fyrjar úr Kjöpmanhavn.
5: Pallandrija Siskat, fyrst af öllun, hjertelig lukkum við að þú varmur þér að bóa stjötnur frá Michelin.
6: Jú, tósæg fyrir
5: það. Það að få aðra aftur, gossu ber það til, illa gossu fer man það?
6: Nei, det vi at halda støye, og du har annan kurs av samme støye som man hever aller helst gjerne av lusende beter enn man hever gjørst. Det så sånn at man vil, som man sier, revurdere over kvart år, så man skal enda vinne kjøttene kvart år. Og det har vi så gjørst og gjør.
5: Det så att Lucas man gåkänning är att det har helt större och kanske aldrig tekna center.
6: Ja, det har sig gått. Vi talade kurs ju själv vi det var lite större månader och jag är mot det fjör. Vi det var Finche Meyer Arbasklås, vi det var Finche Agnes Hull att säga att man står där så det snär att det som haltar upp blivit en blivra center. Bättre hade vi själv kurs och flere startfolk og ja, forskjellig sorts omvalgninger som gjør at det at halte en rygg bedre og gjøre mot Lefjord. Så vi talte hvordan vi selv er at vi koster så her hva helt støy og vi sitter ikke hakket da. Og vi vant da og har sikkert at jeg er varm av det kjøttet her og det gjør det vi så østene, så det er bare godt.
5: Godt som mest det du kjør, tar det fink og tatt hver kjøttene, det er det mest at konta grunnet er jo brøtt selv.
6: Ja, så tar vi fink og kjøttene, tar vi blevet av øyelige kjøtt, øyelige tralt, som man sier, så jeg kom nekva på kjøttene. Vi har også justeret nok som jeg i Bergi Kruis og Korsa Søgnen og Jær mot Lefjør. Vi har nesten tatt dobbelt av mange av Sarsfølse. Vi har nesten dobbelt som jeg arbeidsplås. Og vi har også sett Kruisen månedlig opp. Så lykker han og lykker vel under det som, eller bakt under det som hinner tve kjøttene og vi kongar ut som det tja. Så har vi ikke videre for du i alle gala.
4: Det sier Pallandrija Siska som altså har medstående pass i havn, hon ligger mitt i havnen. Och så färrar vi till det helt annat. Vi fyrir fest och fyrir mialtalli fyrir bilar som kajr i köknun Estriatunnen kvart Sandover färg upp om 2000 och det är hänt i maj. Ta vår ägförn i mial 2000 och ensett om samtakrön till vår 6600 tjej fyrir maj i fjör. Og i Sandriatunnen var tal i östens största maj, det var 1201 i fjör. Det var ena för vi är större, det var... Og i juli i fjör tar det vært 1200 fors. Og i Norge tunnelen var mye alt i mai 4831, og det var 3435 i våre tunnelen. Og så er vi kommet til vekkere. Det har vært godt, og i natt

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.

Breaking. Ain't nobody gonna find it. 100% movie hits on FM 8.